Ти си толкова могъщ. Помогни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто. Господи,

0: Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Денят растила се и не достигам краят му с ръце.

0: 7 часа на 4 юни, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Американският конгрес ограничи с резолюция военните правомощия на Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. У нас тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Затваря Дунав мост при Русе за камиони за денонощие. Следват подробностите за тези и други новини. Депутатите ще обсъдят промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. С подробности слушаме репортерът ни Даниел Инков.
1: Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. По време на обсъждането в Временната комисия по бюджет и финанси бе поставен и въпросът за евентуално отражение на законопроекта върху позицията на България при международни арбитражни производства. Беше обявено, че ще бъде поискано официално становище от министър на финансите по тази тема. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетенции.

0: общности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. За новините, Даниел Инков.
1: След обед предстои заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и на Закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. Правителството е оттеглило доклада за отбрана и въоръжените сили за 2025 по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Причината – несъгласие с част от политическите подходи, записани в него, предава репортерът Добромир Видев.
2: Оттеглянето на доклада за 25-та година е станало, защото министъра на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната. В специалния раздел са записани 18-те области, които да са в фокуса на работата на ведомството за 26-та година. Сред тях са изпълнението на програмите за 32-та и плана за 26-та за армията, проектите по европейския заем SAFE, завършването на прегледа на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк дебат за въвеждане на форми за военна подготовка за определени категории български граждани. От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани. Докладът за отбраната беше прият от служебния кабинет Гюров преди точно 2 месеца и предложен за приемане от парламента. Преработеният документ е предимно с информативен характер за депутатите. За новините, Добромир Видев.
1: Софийският апелативен съд решава да върне ли в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момиче след младежки купон на 24 май. Заради липса на достатъчно доказателства, Благоевградският окръжен съд го пусна на свобода, което доведе до протести пред съдебната палата в града и официална позиция от съда, в която се казва, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Георгиев и така случаят стигна до Софийския апелативен съд. При трагедията на 24 май, след падането от апартамент на петия етаж в квартал Струмско, тежко пострада и 17-годишно момче. За днес в окръжния съд в Бургас е насрочено и първото заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на 4-годишния ти син, както и средни телесни повреди на двама други души на 14 август миналата година. По данни на прокуратурата, Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високо рисково наркотично вещество и е допуснал множество нарушения на правилата за движение. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. С подробности ще чуем редактора Димитър Пенков.
3: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълно мащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С подробности ще чуем редактора Даниела Савова.
4: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи вето.

0: представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира евентуално членство. Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
1: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
0: Размяната на удари между Киев и Москва продължава. Съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
2: Отново у нас. Премиерът Румен Радев ще се срещне днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по покана на министър-председателя. Двамата ще разговарят на четири очи, а след това и в разширен състав с делегациите предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
4: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
3: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините Цветелина Стоянова.
2: Тази вечер е традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Президентът Илия Йотова ще приветства зрелостниците в резиденция Бояна, предава репортерът Мира Стефанова.
5: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента Подкрепи една мечта. Илияна Йотова ще посрещна в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуренките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, приети да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините Мира Стефанова.
2: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища, още в репортажа на Андрей Борисов.
6: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи.

0: и 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
1: При мен може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
0: Началният учител Божидар Петров.
2: Децата трябва да са се починали при съедът на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно своите по няколко пъти.
0: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
3: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелина Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ирими, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82 на 76 срещу Панатеникос в първия мач от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. Габриела Петрова зае второто място на тройен скок на турнира по лека атлетика в Атина. Петрова постигна 14 метра и 29 сантиметра и покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на тенис турнира Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Ана Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 3 на 1 сета срещу канадеца Феликс Оже Алиасим. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която обяви, че старшият треньор Душан Косич остава начело на представителния футболен тим. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал има едва 20 минути игра през миналия сезон заради контузия и операция на коляното. В края резултати от контролни срещи на национални отбори по футбол. Полша – Нигерия 2 на 2, Нидерландия – Алжир 0 на 1, Люксембург – Италия 0 на 1, Конго – Дания 0 на 0 и Албания – Израел 0 на 1.
3: Оранжев код за проливни дъждове е в сила за днес за 7 области на страната, а за други 12 е обявен жълт код. Още за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента в почти цяла Западна България има валежи и гръмотевици, като в Северна България валежите обхванаха и централната част. Най-интензивни в момента са явленията източно от София, както и в района на Свищов. Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В момента в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през деня бавно ще се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Следва кратка пътна информация от 9 до 12.

0: 21 часа ще бъде спряно движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните превозни средства е от 9 часа днес до 9 часа утре 5 юни. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в област Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От 8 часа до 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Наложено ограничение заради на нови фуги по автомагистрала Тракия в платното за София между 274 и 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, а от 8 до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна ще се ограничава влизането в аварийната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Депутатите обсъждат промени в закона за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Мамма мия, Софийската опера! Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професора Сенди Амандиевград.
7: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.

0: Какво представляват мислите, никой не знае. Но няма да повярвате на това, което ще ви разкажа сега. Вчера си легнах късно, но въпреки това не можах да заспя. Пробвах какво ли не. Броях овце, крави, кози. Никакъв резултат. И изведнъж се сетих, че не съм загасил лампата. Штрак! И вече мога да поспя. Так му се унесох и някой светна. Помислих, че мама проверява дали съм заспал, но явно не беше тя. Сънливо отворих едното си око и що да видя? Човечета висок е колкото най-малкия ми пръст. Любопитно отглеждаха стаята. След малко установих, че тези маници са добронамерени към мен. Десетина от тях се приближиха до одеялото, с което бях завит, и започнаха да ме изучават. След още малко разбрах, че това са моите мисли. Те не бяха еднакви. Имаха различни по форма тълца. Идеите бяха малки като кружки за лампа. Желанията бяха много разнообразни. Котенца, кученца, папагалчета и други. Едно сърцевидно човече се обади.
1: Хубаво е да си обичана мисъл.
0: Неусетно заспах. На сутринта човечетата ги нямаше. Бяха се прибрали в главата ми.

0: Този разказ написа Андрея Кожухарова от София. Ако и вие пишете, изпратете ни вашите творби на адрес София 1040, булевар Драган Цанков номер 4, Българско национално радио.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Този час се очаква да започне днешното заседание на Народното събрание. Депутатите ще обсъждат промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите.

0: Вносителите на първия текст предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружествата в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се създаването на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. И още, министър-председателят Румен Радев посреща днес в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Двамата ще обсъдят стратегическото партньорство между България и Гърция, енергийната сигурност и инфраструктурата. Първо ще има среща на четири очи, а след това ще разговарят двете делегации. След час започва националното външно оценяване по математика за четвърти клас, на което се очаква да се явят над 53 000 деца. Матурата ще се проведе в над 1700 училища в страната, предава репортерът Андрей Борисов.
1: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
2: Може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици.
1: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: До вечера в резиденция Бояна ще се проведе традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Очаква се президентът Илияна Йотова да приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. На есен зрелостниците от инициативата Подкрепи една мечта, които ще продължат своето образование в университет, ще получат еднократна стипендия. Средствата се набират в дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент набраните средства са 50 413 евро. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради, според него, риска от ескалация на войната между Русия и Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
4: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
3: Размяната на удари между Киев и Москва продължава. Съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
0: След преговори във Вашингтон, Израел и Ливан се споразумели за примирие, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. А цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия след обявеното споразумение. Хизбула не участва в дискусиите, обобщава редакторът Димитър Пенков.
5: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
0: Обобщение на редактора Димитър Пенков. И още от Съединените щати. Камерата на представителите прие текст, според който президентът Доналд Тръмп няма да може сам да предприема по-нататъчни военни действия в Иран. Четирима републиканци

0: и се присъединиха към демократите в публична демонстрация на неодобрение към войната, която започна през февруари, коментира BBC. Резолюцията се нуждае от одобрение от контролирания от републиканците Сенат, горната камера на Конгреса. Дори и да бъде одобрена там, малко е вероятно да бъдат ограничени напълно военните действия срещу Иран. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия, а следващият мач на българките е с Доминиканската република в петък. Националният отбор по футбол на България ще замине в 10:30 с чартерен полет за Кишинев за предстоящата контрола с тима на Молдова. Тази вечер от 19:00 е официалната тренировка на тима ни, а срещата е утре от 20:00 на стадион Зимбро. Божидар Сарабоюков ще продължи с изявите си в сектора на скок дължина в Диамантената лига по лека атлетика с участието си на турнира Golden Gala в Рим тази вечер. За Сарабоюков това ще бъде трето участие и старт в лигата през настоящия сезон. С партиите от 10-я предпоследен кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класиране от българките е Нургюл Салимова, която с 7 точки дели третото място с още 5 състезателки. Никола Цолов и останалите пилоти от Формула 2 ще направят от 16:00 тренировка по улиците на Монако преди неделния старт за Гран-при на Княжеството. На тенис турнира Ролан Гарос ще се изиграят полуфиналните срещи при жените. От двете страни на мрежата в 16:00 ще застанат 15-та в схемата украинка Марта Костюк и 8-та рускинята Мира Андреева. За 17:30 е насрочен двубоят между Диана Шнайдер, Русия, и поликинята Майя Хвалинска, която е 114-та в ранглистата. Късно с нощ италианският тенисист Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на турнири от големия шлем в своята кариера, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа поради контузия при резултат 7-5 и 5-2. В топ-4 на мъжката схема Арналди ще срещне друг италианец Флавио Коболи.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над повечето райони от страната облачността е значителна. На много места в Западна България валежите временно спряха, а на места там облачността се разкъса. Сега превалявания има главно в Централна Северна България и там има и гръмотевична дейност. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала.

0: и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Паднали скали са блокирали част от пътя Смолян-Кричим при разклона за Лясково. На място е изпратена пътна полиция, а движението се осъществява двупосочно в една лента с съобразена скорост. От този час е ограничено движението по Дунав мост при Русе за леки автомобили до 21 часа до вечера, а за камиони до 9 часа утре сутрин. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. До 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 км, а до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна е забранено влизането в аварийната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Магрита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, Кърджали! Четвъртък е 4 юни, малко след 9. Време е да ви събудим с чаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали и започва сутрешният блок. Днес за пулта Илия Ташев. Новините ще чуем от Радка Петкова. Аз съм Иляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. Турция подготвя закона за синята родина, документ, който може да има отражение върху баланса в Черно море, Егейско море и Източното Средиземноморие. Как реагират Гърция и България и какви са основните цели на Анкара? Отговорите търсим от журналиста на Хит Догу. И още, дефицитът в хазната расте, а Европейската комисия предприема действия срещу България. Какво показват последните финансови данни и какви са възможните последици за страната ни? Ще чуем от финансовия министър Гълъб Донев, а след това интервю с икономиста Георги Вулджев. Има ли риск

търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването. Ще чуем от Габриела Руменова от Ние потребителите. На финала председателят на читалището в село Пчеларово Ваня Михалева ще ни разкаже как пчеларовци се подготвят за селищния събор на 13 юни. Ще си спомним за капитан Георги Георгиев, почетен гражданин на Кърджали и Варна. Днес се навършват 96 години от рождението му. А Красимир Ангелов ще разкаже как кораба Емона се озовава в Кърджали и каква е връзката на капитан Георги Георгиев с довеждането на първия български пътнически кораб на язовир Кърджали. Пригответе си кафето и останете на вълните на радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Кърджали и Хасково 26 до 27 градуса, в Смолен около 18. Над планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки, по-интензивни ще са явленията в масивите в Западна и Централна България. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 24 градуса, по северното до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Топло време и приятно за море очакват туристите по крайбрежието между Керамоти и Александрополис днес. Температурите в района ще достигат между 24 и 27 градуса при променлива облачност и слаб до умерен вятър от северо-исток. По данни на метеорологичните служби не се очакват продължителни валежи, като условията са благоприятни за пътуване и плаж. Морската вода в северната част на Егейско море е с температура между 21 и 22 градуса. Край Александрополис водата достига около 22 градуса.

0: след първото кафе.
1: В Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата на Хидогу, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид!
2: Здравей, Илияна!
1: Какво предвижда синята родина?
2: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чар Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет професор доктор Юджел Аджар посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
1: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
2: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и Източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шеф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
1: Този така наречен закон за синята родина ще отежни напрежението между двете държави.
2: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
1: А нашата българската позиция каква е?
2: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност.

0: разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с Синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим с ним темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде приет, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахит, за този анализ.

0: след първото кафе.
1: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва от доклад, публикуван в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор е нараснал от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. От Европейската комисия обясняват увеличението с по-високите разходи за заплати в обществения сектор, социални плащания и инвестиционни субсидии. Прогнозата е дефицитът да достигне 4,1% от брутния вътрешен продукт през следващата година и 4,3% през 2027. На този етап не се предвиждат финансови санкции. Предстои Икономическият и финансов комитет на Европейския съюз да даде становище, след което Съветът на Европейския съюз трябва да одобри процедурата. Същевременно финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за намаляването му. Донев представи данни за актуалното състояние на държавната хазна. Репортажът е на Цветелина Стоянова от Хоризонт.
2: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
3: Така че тази година допълнително едни 560 милиона авансово са прибрани през 2025 година. През 2025 година всичко каквото е могло и като предвидимо да постъпи в бюджета за 2026 година, то авансово е обрано. В момента бюджетът не може да си позволи лукса да разчита на дивиденд от държавните дружества.
2: Предстоят трудни решения, коментира Донев.
3: Предстоят ни мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство. Прикривани, отлагани и прехвърляни харчове, включително фактурирани, включително сертифицирани и все още не фактурирани, но приети разходи, приети дейности, приети проекти. Това е жестоката истина. Пак казвам, правителството е готово и ще направи всичко възможно, ще вземе всички необходими мерки, така че ние този дефицит, завещани от предходните правителства, да го ограничим в рамките на допустимите критерии, за това да имаме устойчива финансова фискална политика, да имаме предвидимост, да имаме уважение сред нашите партньори в

0: Европа и по света.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
0: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Трябва да има съответно ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са. Тук пак искам да кажа, защото много фалшиви новини излизат, че ние не пипаме делегираните бюджети. Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат. Защото интерпретациите услужливо бяха направени за 24 май, че видите ли, взимаме парите на културата.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
0: Данъци няма да се вдигат. Осигурителни вноски няма да се вдигат. Нивата от достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Ще има промени и мерки, които да доведат до повече приходи в хазната. Ще има изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия. Ще имаме и мерки, които ще бъдат насочени и към други такива приходоисточници, които да подпомогнат мерките, които са свързани с разходната част. Така че с приходните мерки да облекчим частта на разходните мерки.
2: Нови данъци ще има ли?
0: Не.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Ще имаме проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
3: Чухте репортажа на Цветелина Стоянова за дефицита в бюджета и мерките за намаляването му. Темата ще продължим и след новините в 10.

0: след първото кафе.
1: Слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на пулта Илия Ташев, аз съм Иляна Типова. След новините в 10 продължаваме темата за дефицита в държавната хазна. По темата ще говори икономистът Георги Вълджев. А има ли риск търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването? Ще чуем от Габриела Руменова от Ние потребителите. Но преди това е ред на новините в 10 с Радка Петкова.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Общинският съвет на ДПС в Кирково подаде оставка заради разногласия с централното и областното ръководство. Община Ардино ще се включи в националната доброволческа инициатива да изчистим България заедно. Следват подробностите. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. В фокуса на разговорите първо между двамата на четири очи, а след това и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг от теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Общинският съвет на ДПС в Кирково подаде оставка. Това стана на заседание. Решението е заради напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията, сочат от организацията. В мотивите за оставката се посочва системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. Това е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към общинската организация и нейните представители. Членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти, гласи прессъобщението от Общинския съвет на ДПС в Кирково. Ето как коментира пред Нахид Дугу областния председател на ДПС Рушен Фейзула.
2: Вашата позиция за оставката на Общинския съвет в Кирково?
3: Еми, от десендъра, докато изчистим нещата, ще има изказване по въпроса, а този трябва да изчистим нещата, защото вече няма ясно как конкретно. Какви са мотивите и оттока въздържам просто от коментар.
2: Казват, че решението е взето след натрупано напрежение с централното и областното ръководство. Имаше ли такова напрежение до сега?
1: Рушен Фейзула, областен председател на ДПС. На 6 юни събота от община Ардино за поредна година ще се включи в националната доброволческа инициатива да изчистим България заедно 2026. Общинската администрация ще осигури консумативи, чували и ръкавици за всички доброволци. Те ще бъдат раздавани на 5 юни петък от служителите на отдел екология и опазване на околната среда. Петокласничката Елиф Али от средно училище Петко Рачев Словейков в Кърджали спечели две престижни литературни награди. Тя завоюва първо място в първия международен литературен конкурс «Маратон. Моят Левски 2026». Елиф е втора и в осмото издание на националния ученически литературен конкурс с международно участие Николай Лилиев. Стихотворението «Левски», с което Елиф участва в надпреварата, бе високо оценено от журито сред творбите на 339 участници от няколко страни. Националният ученически литературен конкурс с международно участие Николай Лилиев се организира по повод годишнината от рождението на видния старозагорски поет. С грамоти се връщат учениците Моника Харманлийска и Айтен Сали, Елиф Али, Лара Ибрам и Дилек Исмаил, възпитаници на поетичен клуб «Вдъхновение» с ръководител Божидара Ангелова. Времето днес ще бъде дъждовно с гърмотевици. Подробности слушаме от дежурния синоптик в

0: на Институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 17 градуса, в Хасково 21, в Кърджали 20. Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи. В планинските райони главно ще има и гръмотевична дейност. При вечер валежите ще отслабнат и спрат. Максималната температура в Кърджали ще бъде 26 градуса, в Хасково 27, в Смолян 23. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синемаръц е 19-20 градуса, а в Бяло море от Керамочи до Александрополис 21-23 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. В града има затворени улици заради ремонти, въведена е временна организация на движението в засегнатите участъци. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: 10 минути след 10 сутрешният блок на Радио Кърджали продължава на пулта Илия Ташев. Аз съм Илияна Типова. След малко продължаваме темата за дефицита в държавната хазна. Ще говори икономистът Георги Вулджев. А има ли риск търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването? Ще чуем от Габриела Руменова от Ние потребителите. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
0: Здравейте, господин Вулджев.
2: Здравейте.
0: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
2: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкращаване на държавни разходи.
0: Сега министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
2: Основният проблем е, че бяха заложени много по-високи такива разходи, конкретно текущи разходи. Това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, нали, това да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
0: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семейен бюджет, какво означава това? че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение. И какво е решението ми, освен да взимам, да взимам, да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
2: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започне да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставиш постоянно да растат. Особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата. Това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога

0: така да се изразя, без да ставам твърде техничен, просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в, в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
0: Добре го казвате,
1: хората,
0: да.
1: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си я струвала?
0: Ами, според мен със сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка, той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали, основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече, и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха, и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено.

0: Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осветяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи бих се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи, на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За пръв път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Т.е. да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят злоупотреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат. Не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет. Но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то 2/3 от общините в страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило

0: местното управление. А мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност, имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория,
1: така,
0: които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе. Здравейте, госпожа Руменова.
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли

0: и тези мерки, необоснованото поскъпване?
1: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно

0: възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
1: Вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
0: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси. Ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват. Именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация, именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места знаят изборът на магазини, често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
0: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, определено цената е по-изгодна.
1: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте

0: могат да разпознаят подобна промяна?
1: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва, и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор са институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
0: Т.е. нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
1: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
0: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
1: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен, пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия и всички препятствия, през които трябва да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя, и то не по принципа във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете, и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
0: Така.
1: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, от всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
0: И нещо любопитно, предвижда се платформа за сравнение на цените. Може ли тя реално да бъде полезен инструмент за потребителите, или отново съществува риск да създаде объркване?
1: Отново си мисля, че дори да е добър замисъл, трудно на практика може да помогне на потребителите, именно защото асортиментът е голям и в крайна сметка, отново, както ако се въведе една справедлива цена, тя по-скоро би приличала на таван на цените, нещо, което изобщо не работи в пазарната икономика. В случая пък поставяме една изкуствена рамка, в която потребителите могат да избират. Ние винаги сме ги насърчавали да избират не само по цена, но и по характеристиките на стоките, т.е. да слагат поне тези две неща на кантара, а в случая сякаш ги тикаме да избират само по критерии цена. И може да се стигне до там, че те да изберат нещо, което е най-евтино, но не е най-доброто като съотношение цена-качество. Ако дадат малко повече пари, биха получили нещо много по-добро, което на практика излиза по-евтино.

0: но хората някакси така насочвани само единствено към цената, при положение, че те дори не могат да се запознаят с съществените характеристики на продуктите, освен ако не ги познават и могат да ги различат в тази платформа кой-кой. Трудно биха могли да имат някаква икономическа полза от цялата тази платформа и организация, която се прави. Затова си мисля, че е добре хората да обръщат внимание на това какво могат да си купят, при какви условия в конкретния момент от местата, които за тях са удобни, които няма да ги карат да допълнително да влагат средства за това да стигнат до там и съответно да организират деня си около това пътешествие в някои от случаите дори. Така че за мен пазара трябва свободно да се развива, обаче да бъдат ограничавани опитите за злоупотреби от страна на търговците.
1: Вие смятате, че вместо глоби е по-ефективно да се забранява прилагането на икономически необосновано повишени цени?
0: Да, това е моето мнение. Да. Дори изпратих официално предложение до Народното събрание. В интересницията в директивата за нелоялните търговски практики, която е транспонирана в българското законодателство през Закона за защита на потребителите, има описани редица видове нелоялни търговски практики, всяка от които за нея се предвижда не само глоба, имуществена или парична, но също така и мярка забрана за прилагане в бъдещето. Говорим не за предварително изпълнение на заповедта, когато бъде издадена такава, а когато тя влезе в сила или след като е минала през съдебен контрол, но при всички положения, в момента в който се докаже, че цената е повишена без да има икономически обосновани фактори за това, то тогава, според мен, няма никакъв проблем да се наложи тази мярка и да се каже тези цени, които са повишени без да има обективни предпоставки за това, не следва да бъдат прилагани и да отежняват бюджета на потребителите.
1: Тоест, как би работил този механизъм? В какъв срок би могло да бъде с така забранена една такава практика, в случай, че се докаже, че тя е нелоялна? Или трудно да се каже?
0: Да, процедурата е следната. След като бъде издадена заповед, в която се посочват и мотивите, заповедта се издава от председателя на Комисия за защита на потребителите, тя се връчва на търговеца и след връчването има 14 дни, в които той може да я обжалва. Ако не го направи, заповедта влиза в сила. Ако вече обжалва, зависи от това как тече самия съдебен процес, но ако се натрупа някаква съдебна практика, ще могат и самите производства да се случват по-бързо, защото тогава ще се позовават на вече съществуващи решения.
1: Да. Малките търговци също изразяват притеснения, знаете. Как може да се намери баланс така между защитата на потребителите и избягването на прекомерната тежест върху дребния бизнес?
0: Много правилно поставихте въпроса, защото тук е важно да подчертаем, че ролята на потребителското законодателство не е да даде повече права на потребителите, а по-скоро да изравни правата и задълженията на двете страни. Да, тя е в защита на потребителите, които се считат за по-слабата страна, но в крайна сметка това не означава, че трябва всичко да бъде насочено към потребителите като защита, а когато се защитават потребителите, трябва да се мисли за това да не се нарушават механизмите на пазара. И когато се налагат санкции на по-малки търговци, може да се окаже, че те няма да могат да се справят с тях и съответно сега или малко по-късно да изчезнат от пазара, което вече да се отрази негативно върху конкуренцията. Пазара се окрупнява и това води точно до обратното. Не до понижаване, а до повишаване на цените, когато има по-малко икономически операции.
1: Което е също много важно да бъде отбелязано и да се знае. И на финала на нашия разговор, какъв би бил вашия съвет към потребителите в този момент? На какво да обръщат внимание, когато пазаруват?
0: Да обръщат внимание на това как се движат цените на стоките, които основно си купуват, дали няма някаква промяна в количеството или в съставките им. А също така да се оглеждат за други алтернативни, без разбира се да страда съотношението цена-качество, ако ги заменят с тези, които доскоро са си купували, защото те много са се повишили като цени, да не робуват наистина на търговци на марки. И винаги, когато имат съмнение, че цената е повишена, без да има логика в това, да сигнализират на контролните органи, за да могат те да извършат необходимите документални проверки.

0: и съответно да се произнесат по всеки един отделен случай.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.
2: След първото кафе.

0: Хоризонт.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в Белград, научи Българското национално радио. Арестът е станал преди ден. Той беше обявен за издирване през 2024 по разследване на бившата вече КПКОМПИ. За момента не се дават подробности за ареста. В момента МВР подготвя необходимите документи за екстрадиция. Кулоарите на парламента от Възраждане настояха за компенсации за хората, останали без вода при продължителни водни режими или получили некачествено водоснабдяване. От партията обвиниха и управляващите, че не предприемат достатъчно мерки за модернизиране на амортизираната ВИК мрежа и ограничаване на загубите по нея. Депутатът Петър Петров от Възраждане подчерта.
2: В много места в България потребителите на ВИК услуги получават некачествена и негодна за пиене вода, която не отговарят на критериите по наредба 9 от 2001 година. Те заслужават, както потребителите на електроенергия, при некачествена услуга да получават компенсации. Такъв механизъм бяхме създали в ресорния закон. За съжаление, всички останали партии окончателно отхвърлиха тези наши предложения.
1: Каза депутатът от Възраждане Петър Петров. Гърция излиза от макроикономическата рамка на наблюдение от Европейския съюз. Това се случва 15 години от началото на дълговата криза за страната, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гърция представя най-бързия темп по намаляване на външния дълг в сравнение с други европейски страни, подчертават от Брюксел. Страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал от 2010 година. В резултат на мерките на кредиторите бяха намалени заплати и пенсии. Премахнаха се плащанията на 13-та и 14-та заплата, увеличиха се чувствително данъците. Фалирали фирми оставиха хиляди гърци безработни, а младите и образовани гърци напуснаха страната. В доклада на Европейската комисия се подчертава, че от голямо значение е електронния контрол върху приходите и ограничаване на данъчните измами. Гърция вече има възможност

0: възможност да увеличи инвестициите в енергийна сигурност и стратегически инфраструктури, казаха в коментари експерти. Решението на Европейската комисия се разглежда като знак, че гръцката икономика вече не е риск за еврозоната. На базата на тези данни гръцките синдикати искат покачване на заплати и пенсии. От Гърция, Катя Пеева.
1: Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към Испания относно управлението на ДДС. Според Брюксел, Мадрид използва широко и безразборно намалени ставки в сектори от съществено значение за брутния вътрешен продукт на страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В пролетните си препоръки комисията подчертава, че Испания е страната от Европейския съюз, която най-често използва намалени ставки на ДДС за прилагане на националните си политики. Според Брюксел, 60% от данъчните облекчения, предоставени от Испанската данъчна агенция, се дължат на това преференциално третиране на данъка върху добавената стойност. Затова от комисията призовават правителството да използва одити, за да оцени реалното въздействие на всяко данъчно облекчение. Ако намалената ставка не демонстрира пряко и ефикасно социално въздействие, тя трябва да бъде премахната. Ако се запази някакво намаление на ДДС, то трябва да бъде стриктно насочено към най-уязвимите групи, а не да се прилага еднакво към цялото население, пише още в препоръките. Освен това, Брюксел предлага Испания да облекчи данъчната тежест върху работниците, която се е увеличила с 90% през последното десетилетие. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Машинистите на метровлаковете в лондонското метро днес провеждат поредна 24-часова стачка, която причинява затруднения за пътуващите, предава ДПА. Членовете на Британския национален синдикат на служителите в железопътния, морския и пътния транспорт стачкуваха във вторник, след като преговорите с компанията, която управлява обществения транспорт в британската столица, не успяха да доведат до споразумение във връзка с спор за променени неща в работа. Време. И една информация за нашите слушатели. От 12 до 18 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев на частота 92,2 МГц или през интернет сайта ни binar.bg. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
3: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Издирваният от близо 2 години и обвиняем за отпускане на необезпечени кредити банкер Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Очаква се да стане ясно дали ще започне делото срещу младежа, който прегази няколко души с АТВ в курорта Слънчев бряг миналото лято. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, реши окончателно парламентът. И още в бюлетина. На посещение в България е премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Израел и Ливан ще прилагат договореното примирие помежду си, ако подкрепената от Иран групировка Хизбула прекрати атаките си срещу еврейската държава. Украина е нанесла удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим, а Съединените щати се опасяват от ескалация на тази война. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в сръбската столица Белград, научи Българското национално радио. Арестът е извършен преди ден. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024 година заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Държавната българска банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата беше собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Адвокатът на Стоян Мавродиев съобщи, че все още няма официална информация за ареста на клиента му. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев от Сърбия в България. Информацията по тази новина е на нашите репортери Силвия Великова и Николай Христов. Очаква се Бургаският окръжен съд да реши дали да бъде даден ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналия август блъсна и рани петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Защитата на подсъдимия поиска от съда да върне делото за ново разследване, а Никола Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест. Според прокуратурата основания за такива искания няма. Междувременно пред съдебната палата в Бургас се проведе протест, организиран от близки и роднини на пострадалото семейство. Всичка информация по темата в обобщението на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не уби.

0: детето на тротуара, нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
1: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
2: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
3: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
2: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
4: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен.
2: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
5: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието в България?
6: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
5: Естествено.
6: Продължавате да твърдите, че той не употребява
5: наркотици? Абсолютно никога.
2: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
7: И още една съдебна новина. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишна момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Така по-горната инстанция потвърждава определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление. На пряката линия от съдебната зала с повече информация е Силвия Великова. Добър ден!
8: Добър ден! Заседанието протече при закрити врата. От определението обаче, което съдебният състав прочете пред медиите, стана ясно, че по делото са били разпитани 4 свидетели пред съдия. Направени са огледи, назначени са експертизи, редица свидетели на определени моменти от трагедията, от началото на събирането до вечерта и през нощта също са дали показания. А основен мотив, за основа на който прокуратурата е повдигнала обвинението на Георгиев за умишлено причиняване смъртта на момичето, цитира го съда, било, че свидетел чул мъж да заплашва друг мъж, че ще го убие. Имало и свидетелски показания, че Александър се е намирал в блока. Не може да се каже обаче кой на кого се е заканил, записа в мотивите си съда. Не може да се каже и каква е причината за падането на момчето и момичето от двете страни на блока. Няма очевидец на самите падания, не може да се каже дали става дума за убийство или за нещо друго. Затова според апелативния съд, едва след като е ясно всичко това, трябва да се пристъпи към привличане на конкретен обвиняем. Магистратите бяха категорични по дела с висока чувствителност сред обществото, трябва да се внимава много с повдигането на конкретни обвинения. Прибързано беше наречено привличането на Александър Георгиев, като съда и постави въпроса защо не е обвинение за падането на другото момче, което все още се лекува, или защо пък самото то не е обвинено. Така Александър Георгиев остава на свобода и без каквато и да е мярка за неотклонение.
7: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. Сред тях е и рафинерията в Бургас. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в пленарната зала. С подробности за тях репортерът Мария Филева.
9: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
10: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в и момента, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото останало от нея. Това има огромна цена за нашето общество. България вече е с завет.

0: заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро или близо 6 милиона лева. И това всичко ще го плати нашето общество.
1: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.

0: Решението на института, особен търговски управител, на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
1: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
2: Премиерът Румен Радев провежда среща на четири очи с пристигналия на посещение у нас министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. Това посещение е натоварено с очаквания да даде тласък на проекти в енергетиката и инфраструктурата от значение не само за двете страни, но и за Европейския съюз, припомня репортерът Светелина Стоянова.
3: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
4: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
3: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско-синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полоста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, допреди дни по молба на

0: Елизабет Гогова.
1: Ще продължим операциите си в Ливан за сега, въпреки примирието, заяви израелският министър на отбраната. Ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от израелските сили, няма да могат да се върнат, каза Израел Кац, след като Ливан и Израел обявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон. Представители на Хизбула не участваха в поредния кръг дискусии. И двете страни призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани. Споразумението предвижда също създаването на пилотни зони за сигурност, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Преговори за всеобхватно споразумение за мир и сигурност ще започнат по-късно този месец. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи примирието с Ливан като сериозна грешка. На практика Хизбула само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото и съществуване, написа той в Екс. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Техиран обаче смята двата въпроса за свързани. За новините Елизабет Гогова.
0: За жертви на украински атаки в Крим съобщиха назначените от Москва власти на анексирания от Русия полуостров. В град Симферопол са били убити трима души при удар по нежилищни сгради, а един човек е загинал след като дрон е ударил пътнически влак, пътуващ от Азовск към Керч. Отделно от това е имало украински атаки с дронове по пристанищния град Севастопол, който също се намира на Кримския полуостров, но е отделен субект на Руската федерация. Украина предприема ударите по Крим, след като вчера порази с дронове военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, малко преди там да започне годишният международен икономически форум. Русия от своя страна изпрати стотици дронове по различни области на Украина през последното денонощие. Риск от ескалация във войната между Русия и Украина видя държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Европейският съюз започва процеса на преговори за евентуално присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на страните членки, след като новият унгарски премиер Петер Мадер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украина за членство в Европейския съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация за процедурата.
2: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Отново у нас имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени преди обед на летище Васил Левски в София, в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че на всички места, където са получени сигнали, са изпратени екипи на полицията. Действа се по установената процедура. До този момент при претърсванията не е открито нищо обезпокоително. След подадените вчера заплахи за взривни устройства в Кърджали, в училища и в детски градини, при които не беше открито нищо нередно, днес са получени нови подобни заплахи в 4 училища в Кърджалийска област. В 2 от тях изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с 10-ина минути. И така, четвъртокласниците се явиха днес на националното си външно оценяване по математика. Подробностите за този изпит в репортажа на Андрей Борисов.
3: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
4: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много. Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.

0: Началният учител Йоана Владимирова.
1: Задачите бяха доста разнообразни. Освен на чисто изчислителни задачи, имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
0: След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова в петък. Двобоят е последна проверка за националните ни футболисти преди старта на Лигата на нациите през септември. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво или дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Отборът на България загуби първия си мач във волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е с Доминиканската република в петък. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първи матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. От Българската федерация по баскетбол потвърдиха, че Везенков ще води националния ни отбор в предквалификацията за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли. В състава ни бе включен и натурализираният американски гард Омодже Гибсън. Италианецът Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на тенис турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа след контузия при резултат 7-5 и 5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В матч за участие в финала Арналди ще срещне друг италианец Флавио Куболи.
2: От дежурния синоптик Виктория Клещанова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час мощни гръмотевични бури се развиват в югозападна и централна южна България. На много места там има валежи от дъжд, има и регистрирани градушки. Поривите на вятъра в Сандански достигнаха до 16 метра в секунда. Гръмотевична дейност има и на места в североизточните райони. Температурите сега в страната са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в местата с по-продължителни валежи, малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд

0: Пестата и купеста дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Издирваният от близо две години и разследван за необезпечени кредити бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, като негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, реши окончателно парламентът. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно апелативният съд с мотива, че няма доказателства Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Заплахи за взривни устройства са получени преди обед на летище София в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. Полицията заяви, че не е открила нищо обезпокоително. Имейл за поставено взривно устройство е получен и в радио Кърджали, което е част от системата на Българското национално радио. Колегите са били изведени за проверка на сградата, но до спиране на програмата не се е стигнало, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се і те видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 14 часа започват новините на Радио Кърджали с мен, Радка Петкова. В началото акцентите. Областният съвет на ДПС Кирково се въздържа от коментар за подадената оставка от Общинския съвет на ДПС. Евакуираха сградата, в която се помещава Радио Кърджали заради бомбени заплахи. Следват подробностите. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на национално външно оценяване по математика. Вчера те бяха на оценяване по български език и литература. Тестът се провежда в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика включва 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Запушителен имейл беше получен днес в Радио Кърджали, както и в редица медии и институции в страната. В съобщението се отправят заплахи за поставени взривни устройства на различни обществени места. Сигналът е подаден към компетентните органи, а на място е извършена проверка от полицията. Като предпазна мярка беше извършена евакуация на сградата, в която се помещава Радио Кърджали. В нея работят 10 институции, сред които социални служби, областна дирекция земеделие, регионалното управление на образованието в Кърджали и бюрото по труда към агенцията по заетостта. От областната дирекция на МВР съобщиха, че при извършената проверка не е открито взривно устройство. По случая се води проверка. Имейлът е изпратен до множество получатели, което насочва към масово разпространен сигнал с заплашително съдържание. Заплахи за поставени взривни устройства са получени и в 4 учебни заведения в област Кърджали. В 2 от учебните заведения изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с десетина минути. Общинският съвет на ДПС в Кирково подаде оставка. Това стана на заседание. Решението е заради напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията, сочат от организацията. В мотивите за оставката се посочва системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. Това е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината, гласи пресъобщение от Общинския съвет на ДПС в Кирково. Ето как коментира пред Нахид Дугу областния председател на ДПС Рушен Фейзула.
1: Вашата позиция за оставката на Общинския съвет в Кирково?
2: От прес-центъра, вероятно като изчистим нещата, ще има изказване по въпроса. На този етап трябва да изчистим обстоятелството, така че няма ясно как конкретно какви са мотивите и това са въздържан просто от коментар.
1: Казват, че решението е взето след натрупано напрежение с централното и областното ръководство. Имаше ли такова напрежение до сега?
2: На този етап ще изкоментираме нещата, но пак ти казвам, че въздържам също.
0: Рушен Файзула, областен председател на ДПС. Управляващите трябва да започнат да режат смело разходите, за да се прекрати модела на живот на кредит. Това коментира по повод обявените от вице-премиера Гълъб Донев данни ситуацията с държавните финанси икономистът Георги Вулджев пред Радио Кърджали.
3: Звучат като много голям проблем за българската държава. Аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се

0: реши този проблем трайно и устойчиво, е да има съкращаване на държавни разходи.
1: Икономистът Георги Вълджев пред Радио Кърджали. Три златни медала спечели кърджалийския спортен клуб юнак на втория кръг от републиканския шампионат по силов трибой в дисциплината вдигане от лек с и без екипировка. Състезанието се проведе в Националната спортна академия в София. Здравко Петров стана шампион при мъжете с екипировка и завоюва титлата на абсолютен шампион на турнира с личен рекорд от 220 кг. Златни медали спечелиха още Димитър Каракашев при младежите до 18 години в категория до 66 кг без екипировка и Боян Стоянов при мъжете до 66 кг с екипировка. Общо трима от петимата представители на клуба се класираха на първо място в своите категории, като донесоха на спортен клуб юнак 3 шампионски титли. Времето днес е облачно. Какво предстои след обед, да чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи. В планинските райони главно ще има и гръмотевична дейност. При вечер валежите ще отслабнат и спрат. Максималната температура в Кърджали ще бъде 26 градуса, в Хасково 27, в Смолян 23. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Доранкулак до Синамаръц е 19-20 градуса, а в Бяло море от Керамочи до Александрополис 21-23 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

местните парламенти и съобщаваме информация от общините, която би могла да ви е от полза. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Галина Кючукова. Какво ще чуете днес? Ще ви разкажем за процесите в ДПС, почнаха преди няколко дни и продължават до днес. Останете с нас!

0: общината.
1: Образувано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по което миналата седмица е бил разпитан кмета Рол Мимнан. Той е поступил в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващи я функциите главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори. Това съобщиха от апелативна прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Той направи коментари и по други теми. Подробностите чуете в репортажа на Галина Кючукова.
2: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мемюн. Това каза пред журналисти в

0: Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мюмюн.
1: Поздравихме се с господин Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
2: Няколко думи да ни кажете всичко за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разследване?
1: Не са малко преписките, но очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим разследващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
0: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия, категоричен беше вътрешният министър.
1: Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
3: Откъде са изпратени?
1: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
3: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
1: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
0: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намеса в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
1: Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация, която я провери, ще огласи пред обществеността.
3: Колко също
1: така,
3: политическо ниво?
1: Също така съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
0: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
2: Кажете за прокурорския син и баща. Казахте, че имате данни с какво господин Михайлов помагал сина си, докато беше издирван.
1: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
0: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: общината.
1: Кметът на община Кърджали Роменман излезе с изявление до медиите, което е свързано с проверките в община Кърджали, цитирам част от него. Полицейският натиск, който стартира миналата седмица с отвеждането ми в полицията за разпит в компанията на 8 въоръжени до зъби полицаи, продължава с пълна сила. Почти всеки ден в общината постъпват писма за образувани преписки и проверки от областната дирекция на МВР за реализирани от общината обекти. С дата 2 юни 2026 година е входирано писмо с искане за предоставяне на документи и информация за обект основен ремонт на сградата на читалище Родопски фар в квартал Гледка, град Кърджали. Продължава цитата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, избран за народен представител, вместо да се отблагодари на местните хора, които са му гласували доверие, пое по друга пътека да използва МВР като бухалка срещу политически опоненти и чрез масирани полицейски проверки да наруши нормалната работа на местната администрация. Нещата намирисват на политическа репресия от силите на реда и продължават по сценарии, се казва още в съобщението. Показните полицейски акции срещу и действия срещу общината и нейни служители са политически мотивирани и целят сплашване. Такъв е и случаят с сградата на Народно читалище Родопски фар 1938 квартал Гледка, която бе в изключително тежко състояние, прави модерна и удобна за всички сграда. Читалището е важна институция, която има изключителен принос за съхранение и популяризиране на автентичния фолклор и развитието на културния живот в община Кърджали, съобщава кметът.

0: общината.
1: Общинският съвет на ДПС в Кирково обяви във Фейсбук, че подава оставка като партиен орган. Решението е взето на заседание на структурата след натрупано напрежение за задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията. В мотивите за оставката се посочват системно неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липса на диалог и съобразяване с волята на общинския съвет. Според членовете на подали оставка орган през последните месеци, многократно са били пренебрегвани становища и предложения на общинското ръководство, което е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към общинската организация и нейните представители. Цитирам, не може да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избрания общински съвет, се посочва в публикуваната позиция. А областният председател на ДПС Рушен Фейзула се въздържа от коментар относно подадената оставка на общинския съвет и заяви, че официална позиция ще бъде представена след изясняване на всички обстоятелства. От пресцентъра ще има официално изявление по случая, когато бъдат изяснени всички обстоятелства. На този етап все още се уточнява ситуацията и няма яснота относно конкретните мотиви за подадената оставка, заяви Фейзула. По думите му е рано да се правят заключения относно причините за решението.

0: общината.
1: А сега рязко сменяме темата, свързана с ДПС. Село Пчеларово отново ще се превърне в средище на българския дух, фолклор и традиции. На 13 юни в събота на Централния площад ще се проведе традиционния селищен събор, който всяка година обединява поколения пчеларовци, жители и гости на община Черноочене. Събитието е организирано от читалище Иван Бойоклиев, 1926-та, Сдружение Възраждане за Пчеларово и община Черноочене, е символ на приемствеността и живия дух на Пчеларово. За подготовката на събора Божидар Чолаков разговаря с Ваня Михалева, председател на читалището.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как върви подготовката за селищния празник?
3: Ами, подготовката върви подготовка от наша страна и с покани към участниците, които ще дойдат, за да открием празника. Това са читалище Родопски фар, в гледка, това е Тракийското дружество, това е нашата прославена певица Даниела Георгиева, която е възпитаник на училището Владимир Димитров Майстора. Общо взето имаме тази година и една друга изненада за децата. Организираме един пленер, който е за художници, който ще се проведе в двора на музея и ще бъде под ръководството на преподаватели, които работят в ОДК с деца, които са талантливи, умеят да рисуват. Ние вече имаме такъв опит от минали години, имаме подарени от тях рисунки. Тогава пленера се проведе в двора на църквата и имаме много, много красиви рисунки, подарени от тях, които стоят в залата на читалището. Тази година сме поканили и деца от училището в Черноочене, ако имат желание и те да се включат. Това ще бъде нещо, което ще тече като част от празника през деня, а началото на празника е в 17 часа. С тези състави, които изброих, и от 18 часа ще ни зарадват оркестър Веселия от Минерални бани.
2: Всичко в един ден. Всичко. Изложбата,
3: да.
2: Истина ще бъде доста натоварено за вас като домакини.
3: Ами, надявам.

0: Да се да се справим. Имаме опит от минали години.
1: На този ден събирате приятели от близо и далеч, ваши съмишленици в фолклорното изкуство, а и не само. Очаквате ли и тази година такива гости, които да ви изненадат, може би? Или пък той затова изненада, за да дойдат без да знаете вие?
0: Да, всеки дом очаква да дойдат роднини, гости и канени и неканени, разбира се. Като при нас също има отправени покани към други участници в откриването на този събор. И се надявам скоро да получа потвърждение и от тях. Колкото повече участници, толкова по-весело, разбира се, ще бъде.
1: Това ще бъде в центъра на селото.
0: Да, пред читалището винаги го провеждаме там. И както всяка година, празника ще завърши с една заря в тъмната част.
1: На
0: Да,
1: деня.
0: на деня.
1: Да кажем няколко думи и за фолклорната група, която през тази и последната година вземате доста дейно участие и в празненства в селища на община Черноочене, от която е и село Пчеларово. И самата група участва на фолклорни фестивали в страната.
0: Да, разбира се, нашите пчеларовски, златни пчеларовски баби приемат покани и от съседни села в община Черноочене, като село Габрово, село Комунига. Те също организират такива ежегодни празници. Наскоро се завърнахме всъщност това беше тази събота, от Кенана, където се провеждат 3-дневни тържества, надпявания. Има представяне на различни автентични и много интересни празнични обичаи. Миналата година станахме свидетели на един такъв много интересен празничен обичай. Ние участвахме с две песни и един танц. Преди 2 седмици участвахме в фолклорен фестивал в село Мострак, Свиленградско, откъдето спечелихме златен медал. Имаме и грамота, която е за всъщност автентичност, тъй като нашите носии са автентични.
1: Там какво представихте?
0: Там представихме две песни. Не участвахме с хоро, но пък ни беше много приятно, когато чувахме песни, на които можем да играем стъпките на хората, които ние знаем, да играем отпред пред сцената. И мисля, че на журито също му хареса да ни гледа, защото беше доста интересна комбинация между участници на сцената и такива пред сцената.
1: За първи път на този фестивал, това е може би неговото четвърто, ако не се лъжа, издание.
0: Четвърто или пето, да.
1: Какво ви предстои от тук нататъка като участие? Имате ли други набелязани фестивали?
0: Така, аз съм решила да дам малко почивка, може би на бабите през лятото, защото все пак техните внуци ще дойдат на гости. Може би на есен ще участваме в Златоград или Неделино, както винаги. В Неделино участваме всяка година, но сме решили, че ще дадем възможност на бабите малко да подготвят децата за вечерта на таланта, която много от децата вече участват в нея и я очакват с голямо нетърпение. Ще се проведе, може би, тази година в края на август, тъй като искаме да са приключили всички почивки и пътувания на децата. Се надяваме в края на август или началото на септември вече да имаме и една предпремиера и премиера на нашата театрална формация с новата пиеса, която репетираме.
1: Коя е тя? И да запазим като изненада.
0: Тя вече е доста напреднала като репетиции, затова мога да кажа, да, това е Свекърва по Антон Страшимиров.
1: И говорихме в началото, казахте вие, че ще дадете почивка на бабите, за да посрещнат лятото децата си, а не мислите ли по някакъв начин да ги привлечете към читалището през тези летни месеци, когато са си на село при баба в Пчеларово?
0: Децата?
1: Да.
0: Да, децата, ние миналата година за първи път направихме една седмица, в която ги ангажирахме с най-различни занимания, например рисуване, курс по готварство. Тази година смятаме също да го повторим това нещо. Не сме кандидатствали по проект, разбирам, че има много читалища, които кандидатстват по проекти за подобни неща, но ние правим всичко със собствени усилия и за сега за щастие с хора, които са съмишленици. Имаше миналата година също така и курс по плетачество. Смятам, че за момичетата това ще бъде нещо много интересно. И може би тази година също ще проявят децата интерес. Може би ще измислим и още нещо като занимание, докато да дойде този период.
1: Пожелавам ви успех. Лятото предстои и празника всъщност, да посрещнете гости от близо и далеч, а след това пък едно хубаво лято с децата покрай вас.
0: Да, благодаря. Хубаво лято пожелавам на всички, макар че все още лятото не иска да идва, но се надяваме скоро да дойде и да му се насладим в пълната му прелест.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме

0: Radio Kırceli. Kırceli.
1: Завършва предаването Общината на Радио Кърджали днес, 4 юни. Хубава вечер ви пожелаваме. Аз Петя Тенева и Георги Аргиров. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Разследваният за отпускане на необезпечен кредит бивш директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Той беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с Прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Българската банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата е била собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Че Мавродиев е задържан в Белград, прокуратурата е била уведомена още вчера от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Предприети са стъпки той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване, заявиха от държавното обвинение. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, магистратите решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана. При катастрофата загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
4: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха 2 деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
5: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко

0: престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
1: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
2: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
3: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
4: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
5: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
4: Естествено.
5: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
4: Той абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
6: 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според която няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. След днешното решение на апелативния съд, бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев заяви, че започва, както я нарече, лична война. Предава Марияна Попова от Радио Благоевград.
7: Стойнев критикува действията на правосъдните органи и изрази недоволство, че жалбите и документите, внесени от негова страна в прокуратурата, все още не са разгледани от наблюдаващия прокурор.
8: Срам ме, че съм българин! Българин с малко Б! И най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство. И ще съдя всичко и всички. Ще съди прокуратура. До кога? Хора, дайте да станем и да ги изметем от тук един път завинаги. Започвам моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
7: Бащата заяви, че няма да спре с протестните действия, докато не бъде наложена ефективна присъда и не се постигне пълна справедливост за смъртта на дъщеря му. За новините, Марияна Попова.
6: Сигнали за поставени бомби са получени от сутринта за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Хасково, Габрово и на други места. Сигнал за бомба евакуира сградата на Българското национално радио в Кърджали, в която се помещават още 8 държавни институции. Служителите на регионалната радиостанция веднага бяха изведени от сградата и останаха навън повече от час, но програмата продължи. В сградата не бяха открити взривни устройства. Сигналите за поставени бомби и в Пловдивска област не спират и днес. Текстовете на имейлите с заплахи са различни. Включително групировката Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в полицията. МВР прави проверки на всички заплахи. Взривни устройства не са открити. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, а всеки месец управителят ще бъде длъжен да се отчита пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговора със своя гръцки колега Кириакос Мицотакис, който днес гостува в София. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
9: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
10: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
9: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
10: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достигне

0: стига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
1: Градският му колега Митотаки също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
1: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
3: Нови разговори между Русия и Съединените щати ще има още тази седмица, съобщи руската държавна информационна агенция РИА. Според информацията, пратеникът на Путин Кирил Дмитриев ще разговаря с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Още информация по темата от редактора Весела Владкова.
4: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите за Украина с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток. По време на Петербургския международен икономически форум, руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин заяви, че Москва не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. Имаме споразуменията от Анкарич със Съединените щати и именно те могат да бъдат основа за уреждане на конфликта, каза Галузин, като допълни, че в тези споразумения, цитирам, Европа дори не се споменава. Американският държавен секретар Марко Рубио изразил безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса той изтъкнал нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
3: Иран потвърди, че едно от основните му условия в преговорите с Съединените щати е Израел да спре офанзивата си в Ливан. Израел трябва да се оттегли на позициите, които е заемал преди началото на войната, заяви командирът на силите Куц на Иранската революционна гвардия Есмаил Каани. Американският президент Доналд Тръмп обаче смята, че преговорите на Съединените щати с Иран не могат да бъдат обвързвани с израелските действия. С посредничеството на Вашингтон, Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня, но в разговорите не участва подкрепената от Иран групировка Хизбула. Израелските операции срещу позиции на групировката в Южен Ливан ще продължат, заяви министърът на отбраната Израел Кац. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в районите на Казанлък и Габрово до 27-28 градуса в Карнобат, Ямбол и Елхово. Активни са процесите в момента в централните части от страната, където на много места има валежи и грамотевични бури. И в част от източна България вече има грамотевична дейност и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздух е 76%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, в източна България от юг. До полунощ повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И едно напомнене от Пътната агенция. Движението по Дунав мост при Русе е спряно заради извършваните там ремонти. Забраната за леки автомобили важи до 21 часа днес, а за тежкотоварните до 9 часа утре 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на

0: както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. До 16 часа с вас ще бъдем Георги Аргиров, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. Днес ще говорим за това какви възможности за работа имат младежите и как Агенцията по заетостта подпомага работодателите при наемане на лица от 16 до 29 годишна възраст. Има ли риск търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването? Ще чуем от Габриела Руменова от Ние потребителите. Останете с нас, започваме след песен.

0: необоснованото поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми за контрол, по темата ще чуете Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. С нея разговаря Мартина Дякова.
1: Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
2: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
1: А вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
2: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси, и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси и намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато има такива инфлационни процеси. И за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин скимфлация. Това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
2: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насточим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически, и част от това стратегическо пазаруване е именно

0: ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
1: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-евтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
0: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва, и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор са институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
1: Т.е. нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
0: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
1: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
0: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен, пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия и всички препятствия, през които трябва да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя, и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете, и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
1: Така.
0: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, от всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
1: И нещо любопитно, предвижда се платформа за сравнение на цените. Може ли тя реално да бъде полезен инструмент за потребителите, или отново съществува риск да създаде объркване?
0: Отново си мисля, че дори да е добър замисъл, трудно на практика може да помогне на потребителите, именно защото асортиментът е голям и в крайна сметка отново, както ако се въведе една справедлива цена, тя по-скоро би приличала на таван на цените.

0: да.
1: което изобщо не работи в пазарната економика. В случая пък поставяме една изкуствена рамка, в която потребителите могат да избират. Ние винаги сме ги насърчавали да избират не само по цена, но и по характеристиките на стоките, т.е. да слагат поне тези две неща на кантара, а в случая сякаш ги тикаме да избират само по критерии цена. И може да се стигне до там, че те да изберат нещо, което е най-евтино, но не най-доброто като съотношение цена-качество. Ако дадат малко повече пари, биха получили нещо много по-добро, което на практика излиза по-евтино. Но хората някакси така насочвани само и единствено към цената, при положение, че те дори не могат да се запознаят с съществените характеристики на продуктите, освен ако не ги познават и могат да ги различат в тази платформа кой-кой е. Трудно биха могли да имат някаква икономическа полза от цялата тази платформа и организация, която се прави. Затова си мисля, че е добре хората да обръщат внимание на това какво могат да си купят, при какви условия в конкретния момент от местата, които за тях са удобни, които няма да ги карат да допълнително да влагат средства за това да стигнат до там и съответно да организират деня си около това пътешествие в някои от случаите дори. Така че за мен пазара трябва свободно да се развива, обаче да бъдат ограничавани опитите за злоупотреби от страна на търговците.
0: Вие смятате, че вместо глоби е по-ефективно да се забранява прилагането на икономически необосновано повишени цени?
1: Да, това е моето мнение. Да. Изпратих официално предложение до Народното събрание. Интересният в директивата за нелоялните търговски практики, която е транспонирана в българското законодателство чрез закона за защита на потребителите, има описани редица видове нелоялни търговски практики, всяка от които за нея се предвижда не само глоба, имуществена или парична, но също така и мярка забрана за прилагане в бъдещето. Говорим не за предварително изпълнение на заповедта, когато бъде издадена такава, а когато тя влезе в сила или след като е минала през съдебен контрол, но при всички положения, в момента в който се докаже, че цената е повишена без да има икономически обосновани фактори за това, то тогава, според мен, няма никакъв проблем да се наложи тази мярка и да се каже тези цени, които са повишени без да има обективни предпоставки за това, не следва да бъдат прилагани и да утежняват бюджета на потребителите.
0: Тоест, как би работил този механизъм, в какъв срок би могло да бъде така забранена една такава практика, в случай, че се докаже, че тя е нелоялна? Или трудно да се каже?
1: Да, процедурата е следната. След като бъде издадена заповед, в която се посочват и мотивите, заповедта се издава от председателя на Комисия за защита на потребителите, тя се връчва на търговеца и след връчването има 14 дни, в които той може да я обжалва. Ако не го направи, заповедта влиза в сила. Ако вече обжалва, зависи от това как тече самия съдебен процес, но ако се натрупа някаква съдебна практика, ще могат и самите производства да се случват по-бързо, защото тогава ще се позовават на вече съществуващи решения.
0: Да. Малките търговци също изразяват притеснения, знаете. Как може да се намери баланс така между защитата на потребителите и избягването на прекомерната тежест върху дребния бизнес?
1: Много правилно поставихте въпроса, защото тук е важно да подчертаем, че ролята на потребителското законодателство не е да даде повече права на потребителите, а по-скоро да изравни правата и задълженията на двете страни. Да, тя е в защита на потребителите, които се считат за по-слабата страна, но в крайна сметка това не означава, че трябва всичко да бъде насочено към потребителите като защита, а когато се защитават потребителите, трябва да се мисли за това да не се нарушават механизмите на пазара. И когато се налагат санкции на по-малки търговци, може да се окаже, че те няма да могат да се справят с тях и съответно сега или малко по-късно да изчезнат от пазара, което вече да се отрази негативно върху конкуренцията. Пазара се окрупнява и това води точно до обратното. Не до понижаване, а до повишаване на цените, когато има по-малко икономически операции.
0: Което също много важно да бъде отбелязано и да се знае. И на финала на нашия разговор, какъв би бил вашия съвет към потребителите в този момент? На какво да обръщат внимание, когато пазаруват?

0: Да обръщат внимание на това как се движат цените на стоките, които основно си купуват, дали няма някаква промяна в количеството или в съставките им, а също така да се оглеждат за други алтернативни, без разбира се да страда съотношението цена-качество, ако ги заменят с тези, които доскоро са си купували, защото те много са се повишили като цени, да не робуват наистина на търговци на марки. И винаги, когато имат съмнение, че цената е повишена, без да има логика в това, да сигнализират на контролните органи, за да могат те да извършат необходимите документални проверки и съответно да се произнесат по всеки един отделен случай.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Няколко програми на Агенцията по заетостта са насочени към младежите. За да научим какви са възможностите за работа на младите хора, както и как те могат да придобият практически умения и как да преодолеят пречките поради липса на квалификация и трудов опит, с които се сблъскват много често, сега разговарям с Метин Хафъз Салим, директор на дирекция Бюро по труда Кърджали. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден!
0: Господин Хафъз Салим, става въпрос за основно два проекта – младежки практики и младежка заетост.
1: Така е.
0: Нека да започнем с проекта «Младежки практики». За кои лица е предназначен този проект?
1: За уточнение, проектът «Младежки практики» е нов проект, която се осъществява от Агенцията по заетостта, стартира наскоро и е насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително, които търсят възможности да работят в свободното си време. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд Плюс, чрез програма «Развитие на човешките ресурси» и има за цел да насърчи трудовата интеграция на младите хора, които не са ангажирани с работа, образование или обучение. Проектът осигурява възможност за включване в практика на реално работно място на безработни неактивни

0: активни търсещи работа лица, в това число и учащи. С подкрепата на работодатели и ментори, участниците придобиват практически умения и създават трудови навици. Могат да се включат и младежи, които временно не учат или работят, например по време на ваканция, като получават възнаграждение за положения труд. Практиката се осъществява по трудов договор на пълно или непълно работно време за срок до 6 месеца. Участниците получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, както и дневни транспортни надбавки в зависимост от месторабота. Работа се извършва под ръководството на ментор, определен от работодателя.
1: Ама какви изисквания трябва да отговарят младежите, които кандидатстват по този проект?
0: Изискванията към безработните, неактивни и търсещи работа лица, участниците, които желаят да работят през самото си отучено време за включване в проекта, са следните. Първо, да са на възраст от 16 до 20 години включително, да не участват в никаква форма на заетост, като например да не работят по трудово служебно правоотношение, независимо от вида му, да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъл на търговския закон, включително еднолични търговци, да не са тютюнопроизводители, земеделски производители, да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества, да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия, да нямат доходи от извънредно трудови правоотношения и да не са изпълнители по договори за изработка, услуги и други сключения по реда на ЗЗД. Това са изискванията към безработните лица и е редно да знаят онези, които биха искали да се възползват от този проект.
1: Всичко казано до тук от вас е много хубаво за самите младежи, но пък работодателите не е ли проблем за тях наемането на хора без практически никакъв опит? Има ли всъщност стимули за работодателите в този, предвидени по този проект?
0: Разбира се, предвидени са конкретни стимули за работодателите. Агенцията по заетостта възстановява разходите за възнаграждение и осигуровки за периода на практиката. Осигурява се и възнаграждение за менторите, които ви споменах по-горе. Това са служители на предприятието, които ръководят и подпомагат участника по време на практиката. При сключване на безсрочен договор с младеж, успешно приключил практиката, работодателят получава допълнителен стимул, възстановяване на осигурителните вноски за 6 месеца. А тук мога да кажа, като просто да дам реално по какъв начин могат да кандидатстват работодателите. Заявката за участие те вече знаят от наша страна, информирани са. Става чрез подаване на заявки по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване, придружени от декларации и документи, удостоверяващи допустимостта. С проекта Младежки практики Агенцията по заетостта предоставя устойчива възможност за навлизане на млади хора на пазара на труда, като същевременно подпомага работодателите в процеса на привличане и изграждане на нови кадри. Цялата информация, за която в момента говорим, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта.
1: Да, и там интересуващите се могат подробно да се запознаят с въпросите, които имат, да получат отговори на тези въпроси. Както и предполагам, и към вас в Бюро по труда Кърджали могат да се обърнат.
0: Разбира се, по всяко време работно от 8:30, дори от 8 почваме до 5 и нещо, докато има клиенти, работим. Казвам на всички онези наши клиенти, които добре не са запознати с боравене с компютър, имаме електронна зона, където наши служители, специалисти, експерти на място дават информация и ръководят, така да се каже, процеса на подаване на заявление от безработните лица. Помагаме на работодателите, на счетоводителите, много добре работиме с тях, за да може да могат да кандидатстват този проект за младежки практики. Може би с това приключваме за младежките практики и, както подказахте в началото на разговора, продължава проект Младежка заетост плюс да се реализира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, приоритет 3.

0: насърчаване на младежката заетост.
1: Каква е целта на този проект? С какво е по-различен от предходния? Каква е групата, към която е насочен?
0: Групата е отново същата, като това за младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, като целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работателите по начина, който ви казах от началото. Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през свободното си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работател за период от 6 до 9 месеца. Обучение по време на работа с времетраене не повече от 6 месеца. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 година за период до 9 месеца. Предоставят се стимули на работателите в случаите на сключен на безсрочен трудов договор с стажуващ младеж за заемена длъжност, съответстващ на квалификацията на стажанта за същото или по-благоприятно възнаграждение. Осигуряват се средства за обществен транспорт от и до работното място на младежите за първия месец от стажа, обучението по време на работа, субсидиран период на заетост. Също така може да се обучат за придобиване на преносими меки умения чрез ключовите компетенции 5, личностна и социална компетентност и умения за учене и инициативност и предприемачество.
1: Господин Хафасалим, а има ли интерес към този проект?
0: И към двата проекта интересът от ден на ден става все по-повишен, защото аз ви изброих какви са положителните страни и на двата проекта. Ежедневно подават се заявки, сключват се договори по тези проекти и се осъществяват в обхвата на по труда Кърджали и не само. Другите бюра в област Кърджали също работят интензивно. Работателите се възползват и се повишава от ден на ден интереса към проекта.
1: А може ли да кажете, интереса от страна на младежите ли е по-голям или от страна на работодателите?
0: Ние се стараем да стигнем и до двете страни на този процес. Трудово посредничество, работателите са ни клиенти и безработните лица. Конкретно и по проекта са младежи, които се и се учат. Стигаме до тях, намираме начини. Вие сте един от начините, по който стигаме до тях и ви благодаря. Към работателите, към безработните младежи, разбирам въпроса ви, като считате, че те по-са неактивни младежите, но има си начин да стигнем до тях. Намираме, по училищата ходим, срещаме с общинските администрации, с самите работодатели, правиме дни на отворените врати, на терен, в града. Намираме начин да стигаме до нашите клиенти. И работатели, и безработни лица, и лица, които искат, младежи, които да се включат в този проект. Тези проекти.
1: Да. Добре, благодаря ви за тази изчерпателна информация. Надяваме се, че отново сме били полезни както на младежите, които са без работа и търсят работа, така и на работодателите. Благодаря ви, Метин Хафасалим, директор на дирекция Бюро по труда Кърджали.
0: И аз ви благодаря.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Тук слагам точка на днешното издание на предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. Георги Аргиров остава на пулта. Аз, Гинка Динчева, се разделям с вас до следващия четвъртък по същото време.

0: В началото акцентите. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре. Синдикат образование поиска да отпадне националното външно оценяване след 4 и 10 клас. Следват подробностите. Синдикат образование към КТ Подкрепа разпространи позиция, в която за пореден път се обявява за премахване на националното външно оценяване след 4 и 10 клас. Основният аргумент на синдикалистите е, че липсват реални последици от резултатите. Резултатите от националното външно оценяване след 4 клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците. Същото важи и за изпита след 10 клас, който не е свързан с достъп до следващо образователна степен и не влияе върху дипломирането, посочват от Синдикат образование. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре, петък, 5 юни. В Дома на културата от 10:30 часа се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции и да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюрото по труда лица. Борсата цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона, каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим и допълни.
1: В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност, така че да ги съберем на едно място на 4 очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица на място да се осъществи тази среща, този разговор първич.
0: Метин Хафъз Салим, директор на бюрото по труда в Кърджали. Заплашителен имейл беше получен днес в Радио Кърджали, както и в редица медии и институции в страната. В съобщението се отправят заплахи за поставени взривни устройства на различни обществени места. Сигналът е подаден към компетентните органи, а на място е извършена проверка от полицията. Като предпазна мярка беше извършена евакуация на сградата, в която се помещава Радио Кърджали. В нея работят 10 институции, сред които социални служби, областна дирекция земеделие, регионална управление на образованието Кърджали и бюрото по труда към агенцията по заетостта. От областната дирекция на МВР съобщиха, че при извършената проверка не е открито взривно устройство. По случая се води проверка. Имейлът е изпратен до множество получатели, което насочва към масово разпространен сигнал с заплашително съдържание. Турция подготвя закона за синята родина, документ, който може да има отражение върху баланса в Черно, Егейско море и източното Средиземноморие. Повече подробности от колегата на Хиддогу.
2: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море.
0: Готови са резултатите от първото класиране за прием в първи клас за учебната 2026-2027 година в Хасково. В системата за електронен прием в общинските училища са обявени 682 места. Подадените заявления за участие в първото класиране са 502.

0: 23. Към 4 юни броят на класираните деца е 527, като остават 155 незаети места. Информация за класираните ученици е публикувана на сайта на община Хасково. Записването на приетите ученици след първото класиране ще се извършва от 5 до 10 юни, включително в съответните училища. На 11 юни четвъртък ще бъдат обявени свободните места за второто класиране, а заявления за него ще се подават от 12 до 18 юни включително. Времето остава облачно, до полунощ валежите в Западна България ще спират почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и след обед купестата и купестодъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Кърджали ни очаква облачно време с дъжд с температури от 14 до 27 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В четвъртък, 4 юни, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Нахид Догу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 18 часа. В Радио Кърджали е получен заплашителен имейл, който наложи намеса на полицията и временно прекъсване на работния процес. Общинският съвет на ДПС Кирково подаде оставка след вътрешно напрежение и разногласие, като от областното ръководство за сега няма окончателен коментар. В Кърджали се организира обща трудова борса, която ще събере работодатели и търсещи работа от различни сектори с цел преки срещи и наемане на кадри. Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити. В Кърджали беше отбелязана 96 годишнината от рождението и 46 годишнината от смъртта на легендарния ветроходец капитан Георги Георгиев. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след музиката.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Заплашителен имейл беше получен днес в Радио Кърджали. Това наложи незабавна реакция от страна на екипа и сигнализиране на органите на реда. На място пристигнаха полицейски служители, които извършиха проверка на помещенията. Повече за заплахата разказва Илияна Типова.
2: Заплашителен имейл беше получен днес в 9.57 часа в Радио Кърджали, както и в редица медии и институции в страната. В съобщението се отправят заплахи за поставени взривни устройства на различни обществени места. След получаването му сигналът бе подаден до 112. Минути след това пожарникари евакуираха служителите и от трите етажа на сградата. В нея работят институции, сред които социални служби, областна дирекция за земеделие, регионалното управление на образованието, бюрото по труда към агенцията по заетостта и Радио Кърджали. Проверката на полицаи и пожарникари продължи близо час и половина. Не бе открито взривно устройство. Имейлът е изпратен от Италия до множество получатели, което насочва към масово разпространен сигнал с заплашително съдържание. Общо 10 анонимни сигнала за бомби имаше днес в областта. По-голямата част бяха насочени към училища и детски градини. Заплахите са изпращани по имейл най-често до директорите на съответните институции. Този канал за разпространение затруднява бързата индикация на подателя. Въпреки това сигналите се третират сериозно. Всяка институция следва да задейства протоколи за сигурност и да уведоми полицията. Само ден по-рано полицейски екипи са обработили 30 фалшиви съобщения за взривни устройства в областта. Това поставя под натиск и училища, и детски заведения, и публични структури. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

Come on, girl.

0: Вие сте с денят на Радио Кърджали.
1: Общинският съвет на ДПС в Кирково обяви, че подава оставка като партиен орган. Решението е взето на заседание на структурата след натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията. В мотивите за оставката се посочват системно неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липса на диалог и съобразяване с волята на общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. Според членовете на подалия оставка орган, през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на общинското ръководство, което е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към общинската организация и нейните представители. Областният председател на ДПС Рушен Фейзула се въздържа от коментар относно подадената оставка на Общинския съвет на партията в Кирково и заяви, че официална позиция ще бъде представена след изясняване на всички обстоятелства.
2: Вашата позиция за оставката на Общинския съвет в Кирково?
3: От пресцентъра, вероятно като изчистим нещата, ще има изказване по въпроса. На този етап трябва да изчистим.

0: Единствено, че това, така че няма ясно как конкретно какви са мотивите и лицата, въздържам просто от коментар.
1: Казват, че решението е взето след натрупано напрежение с централното и областното ръководство. Имаше ли такова напрежение до сега?
0: На този етап ще изкоментираме нещата, но пак казвам, че въздържам също.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре, петък, 5 юни. Мястото е Дома на културата, а началото е 10:30. Тази борса е директна платформа за среща между местния бизнес и търсещите работа. Организиран от Бюро по труда Кърджали, тя цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Според трудовите експерти в Кърджали, най-голям недостиг на работна ръка има в шивашката промишленост. Причината са главно чужди работодатели, които позиционират фирми на територията на общината, разкриват работни места, които Бюрото на труда не може да удовлетвори заради профила на търсените работници, хора с основно и по-ниско образование. Поради това Бюрото по труда наскоро организира и специализирана трудова борса, насочена именно към шивашкия бранш. Това каза директор на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хавасалим. Да чуем подробности от разговора на Гинка Динчева с Хавасалим.
2: Здравейте, господин Хавасалим.
3: Здравейте.
2: За пореден път организирате трудова борса. Кажете ни малко повече. Утре, петък, ще се състои от колко часа? Къде ще бъде?
3: Да, предстои поредна, за поредна година трудова борса, организирана от Бюрото по труда Кърджали. Утре ще бъде от 10:30 в Дома на културата. Подготвили сме се от известно време за това мероприятие. Много е важно. В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който Агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява Агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази Агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. Както казах, с годините се доказа колко е ефикасен. Поканихме нашите клиенти, трудовите клиенти, като имам предвид работодателите.
2: Да, и колко от тях, работодатели са заявили желание за участие?
3: 12 работодатели заявиха своето желание за участие. От всичките сфери на икономическата дейност така постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, от безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни

0: на нашите клиенти, на работодателите и на търсещите работа
1: лица. Най-вече на търсещите работа лица.
0: Не по-малко важно и за работодателите.
1: И за работодателите, така да, и тъй бизнеса. Като бизнес алармира недостиг на работна ръка има.
0: Определено. Така че да ги съберем на едно място на четири очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица, на място да се осъществи тази среща, този разговор първичен, след това допълнително се взимат и информация и така процесът продължава. Това е само едно начало. Оттам нататък трудовата борса, последствие обявените свободни работни позиции, допълнителни срещи с търсещите работа лица, с конкретните работодатели, но и на място се случват тези неща.
1: Тази трудова борса, нека да отговорим и на този въпрос, е предназначена само за лицата, регистрирани в бюрата по труда, така ли?
0: Тук бих казал и другото. Няма да връщаме хора, които биха искали да участват в трудовата борса. Ние имаме
1: регистъра,
0: просто ще го пишем в регистъра за тези, които са участвали. Последствие същите хора може да се направят и регистрация в бюрото по труда. Няма да спреме. Стига бизнеса да се намери своите хора.
1: Добре, т.е. това беше важно уточнение, че всички желаещи, да, не само всички търсещи работа, не само тези, които са регистрирани в бюрото по труда, могат да присъстват на тази борса и да разберат, както се казва от първоизточника, какво търсят работодателите в областта.
0: Ще си направят регистрация, нашите служители ще им направят регистрация, така че тези хора да им се помогне, ако те наистина търсят работа, защо да не се случи и спрямо тях същото нещо, ние ще намерим начин да стигнем по техническата част в нещата, за да се случат.
1: За поредна година, казах, е тази мащабна трудова борса. 10:30 часа, казахте, започва това мащабно мероприятие в Дома на културата в Кърджали. До кога ще продължи то?
0: По принцип трае час и половина, зависи от посетелите, клиенти и работодатели, безработица, договарянето, което става на място с помощта на експертите, които присъстват на място, защото ние предварително знаем и нагласата на бизнеса, какви свободни позиции биха поискали от нас заявяване в бюрото по труда и също време предварително имаме подготовка да при подбора на търсещи работа лица, така че и на място допълнително става това и час и половина продължава.
1: Значи до към обяд.
0: До към обяд. Докато клиентите се договарят и има този процес на
1: докато
0: договаряне.
1: Докато има хора...
0: Пазара е там.
1: Добре, благодаря ви за
0: може
1: това
0: уточнение. Тук мога да направя едно уточнение, не от по-скоро една подробност. В миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Тогава се обявиха, всъщност посетените пък лица, безработни лица, търсещи работа лица бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места и процеса по-нататък, като и на място някой път се случва да се сключват видимите вече това споразумение, но над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени във връзка с тази трудова борса.
1: Да,
0: обща трудова
1: е
0: борса трябва да обяви, че е обща трудова борса. Защото ние преди по-малко от един месец и нещо направихме трудова борса, която беше специфична само за шивашката индустрия, понеже там се случи така, че повече проблеми имат шивашката индустрия. Държахме всички шивашки фирми, които имат необходимост от допълнително работна ръка. Ние ги събрахме. Също хората, които имали все пак някакво отношение, работили са в тази шивашка дейност. Така че това е втора трудова борса, обща трудова борса.
1: Втора обща, както цифрите говорят, има ефект от тези борси. Така че отново да повторим, всички, които търсят работа, утре от 10:30 часа в Дома на културата в град Кърджали. Метин Хафаз Салим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
2: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната, независимо от това нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожароопазния спорт, което е впечатляващо от гледна точка на броя служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов, в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да я поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. Ви пожелава здраве и късмет на вас и вашите семейства.
1: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той подчерта, че са хубави, но не изчерпват смисъла на това, което вършат пожарникарите, а именно да защитават здравето, живота и собствеността на гражданите.
3: Много ми е приятно да бъда днес след вас, да споделя радостта от откриването на тази сграда. Пък и съм приятно изненадан от думите на кмета, думите на благодарност и обещания за бъдеща подкрепа. Така че ако сме живи и здрави до година, вероятно ще видим и новия плац. Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката.
4: Да. Тук беше, нали?
3: Да, навек. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по 2 дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте вие един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелава ви още всеки път да се прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
1: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмездна финансова помощ.

0: В началото акцентите. Обновените сгради на районните пожарни служби Хардино и Подкова бяха официално открити днес. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре. Следват подробностите. Обновените сгради на районните пожарни служби в Хардино и Подкова бяха официално открити днес. Проектът за обновяването на сградите е реализиран по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е над 216 500 евро, които са безвъзмездна финансова помощ. Съветника на вътрешния министър Николай Николов оцени високо работата на нашите пожарникари.
1: Давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно и вие помните, големия пожар на Вейката. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по два дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност.
0: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре, петък, 5 юни. В Дома на културата от 10.30 часа се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции и да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюрото по труда лица. Борсата цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Това каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим и допълни.
2: В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност, така че да ги съберем на едно място на 4 очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица, на място да се осъществи тази среща, този разговор първично.
0: Метин Хафъз Салим, директор на бюрото по труда в Кърджали. Областната дирекция на МВР в Смолян се включва в националната информационна кампания на Главна дирекция Национална полиция за превенция на употребата на наркотични вещества под надслов «Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас». Подробности от редактора Бюге Мехмет.
3: Кампанията е насочена към родителите на подрастващите, чиято подкрепа, внимание и личен пример са от ключово значение за предпазването на деца от употребата на наркотични вещества. Основната й цел е да повиши информираността за рисковете и последиците, свързани с употребата на наркотици и да насърчи активната комуникация между родители и деца. В рамките на инициативата са изготвени информационни материали и видеоклип, който ще бъде разпространен чрез училищата и институциите, както и на обществени места. Потребата на наркотични вещества сред младите хора е проблем, който изисква ангажираност и общи усилия на институциите и обществото. За Радио Кърджали, Бюге Мехмет.
0: Управляващите трябва да започнат да режат смело разходите, за да се прекрати модела на живот на кредит. Това коментира по повод обявените от вице-премиера Гълъб Донев данни ситуацията с държавните финанси и икономистът Георги Вълджев пред Радио Кърджали.
4: Звучат като много голям проблем за българската държава. Аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено

0: 2001 година в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкръщаване на държавни разходи.
1: Икономистът Георги Вълджев. До полунощ валежите, започнали след обед в Западна България, ще спрат почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и след обед купестата и купесто-дъждовната облачност ще се усили и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Кърджали ще бъде облачно с дъжд, с температури от 14 до 27 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Ти отмина.
9: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
8: Ти отмина.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Радио Кърджали на 90 МГц. Обзорното ни предаване Денят продължава. Във втория част на предаването ще чуете за отбелязаната дата 96 годишнината от рождението и 46 годишнината от смъртта на легендарния ветроходец капитан Георги Георгиев. Също така и за историята на кораба Емона. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Днес, 4 юни, се навършват 96 години от рождението и 46 години от смъртта на легендарния български ветроходец, роден в Кърджали, капитан Георги Георгиев. Той е почетен гражданин както на Кърджали, така и на Варна. Преди години арт движение Кръг, заедно с любители на ветроходството, моряци и съмишленици, поставиха барелев на капитана в градската градина в Кърджали, а по-късно и паметна плоча на сградата, където е роден. Ето какво каза Радост Николаева за капитан Георги Георгиев.
2: Действително забележителен кържалиец, роден тук на 4 юни 1930 година и уникален за историята на ветроходството околосветски мореплавател, защото през 1976-1977 година той всъщност прави рекорд, постига рекорд с яхтата си Кор Кароли, уникален в историята на ветроходството, отбелязан в книгата на Гинес няколко години по-късно, като най-бързата соло обиколка на света по посока изток-запад. Ние започнахме бавно и смело да възстановяваме паметта за капитан Георги Георгиев. В изданието на нашата инициатива фестивала на мултикултурния град, когато щеше да навърши 85

0: години. Тогава, научавайки за това, че на язовирната стена някога е бил поставен барелев в негова памет от моряците и капитаните в Кърджали и Варна, но той е недостъпен в момента, е вече бил недостъпен. Ние решихме заедно за 20 дни с всичките капитани, моряци, с нашия екип, млади хора, да направим пробоно необикновен паметник върху 4-тонен постамент от витушки гранит. Не питайте как го пренасяхме тогава, с каква техника. Ние направихме този паметник в градската градина, върху който стои всъщност барелефа, стои върху този 4-тонен постамент. И така или иначе, вече присъствието на капитана е в нашия реален живот. Тогава на събитието дойдоха представители на фондация Кор Кароли, която работи в памет на капитан Георги Георгиев във Варна. Те са тези, които организират всяка година обиколка с малки яхти и победителите получават. Всъщност това е международна обиколка. Mm-hmm. Победителите получават златен глобус Кор Кароли. И това става, връчването на тази награда става всяка година на 20 декември на тържествена церемония във Варна. Заедно на 4 юни правим това честване на капитана, всеки по свой начин, всяка организация по свой начин. Привържениците на Кор Кароли и феновете на капитана във Варна ще се съберат пред къщата, в която той е живял. А нашите фенове на капитана и гражданите на Кърджали са поканени да оставят в 12 часа и 12 минути, когато той е роден на 4 юни 1930 година, цветя и венци на паметника, за който вече ви казах, и на новата плоча, голяма, в формат 1,10 на 2 метра, която ние поставихме върху сградата на военния музей в Кърджали. Оказва се, че това е най-стария военен клуб в България, построен през 1870 година. Тогава е бил войскови склад към градските казарми, които са се намирали отсреща. През 30-та година там е имало вече клуб на Кърджалийското гарнизонно офицерство, който по-късно е бил утвърден с указ на Народното събрание. В сградата е имало и медицинска служба, за да обслужва военните офицерите. Така че тук именно се е родил на 4 юни 1930 година уникалният български ветроходец капитан Георги Георгиев. Точно в 12 часа и 12 минути той е получил акта си за раждане през 78 година, когато се връща в Кърджали и получава званието почетен гражданин на Кърджали. Той е почетен гражданин и на Кърджали, и на Варна. Той е някакъв своеобразен мост между Кърджали и Варна, някакъв много особен чувствителен мост, който ни свързва вече от 2015 до сега.
1: Наистина забележителен кърджелец. Много ви благодаря за този разговор.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме разговора за капитан Георги Георгиев и кораба Емона. Илияна Типова разговаря с Красимир Ангелов, който коментира обстоятелствата около случая, както и по-широкия контекст, свързан с плавателния съд и професионалния път на капитана. Разговорът продължава с хронологията на събитията.
2: Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Емона да е на язовир Кърджали. Затова сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
3: Здравей, Илияна! Аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен кладенец, а други езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло, се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема.
2: Да.
3: Така. И къде е тук капитан Георги Георгиев? Значи, казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли.
2: Да.
3: Обикаля за една година света и става първият човек, направил това и вписан в
2: книгата на Гинес.
3: На Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република, награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първият български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
2: Хваща се морската болест.
3: Морската болест веднага те хваща, пък там е последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак... Не, в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозва до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава. Веднага бързо убеждават правителствените партийни органи,
2: да.
3: И започва една огромна операция за прекарване на този, мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
2: По суша.
3: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй, при преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали. По време на пътя катастрофира при село Чифлик.

0: И така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
0: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
0: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища. 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на язовир Кържили и студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кържалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно, и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. Да, и ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та от тогава, от 79-та година, кораба Емона е в язовир Кърджали като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да си поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самият ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня. Аз бях дете, сега ще... Точно седми клас съм бил. В седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че Емоната си е доста сериозен, голям кораб. А това си го представляете, той е още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кържали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и остава за цял живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач. Ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят. Нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от Източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисторския пулт остава Георги Аргиров, аз съм на Хит Тугу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища, детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 4 юни. Останете сега с подробностите. Издирваният повече от 2 години бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград. Това е станало вчера. Стана ясно от кратко прессъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Припомня Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Освен Мавродиев и Гайтански, по делото беше обвинен и Иван Георгиев, формалният собственик на фирмата, усвоила милионите. Още от самото начало на разследването той беше оставен на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански пък прекара в ареста само 2 месеца и беше освободен със съгласието на прокуратурата срещу 250 000 лева заради влошено здравословно състояние. Това стана през октомври 2024 година, от когато е и последната публична информация около това иначе наричано мега-разследване. Заради сговорчивостта на държавното обвинение да се съгласи Гайтански да излезе на свобода, се появиха слухове, че той е свидетелствал срещу Мавродиев. Адвокатката на бизнесмена Галя Гълъбова отрече тогава, но видя двоен прокурорски стандарт.
2: По отношение на обвиняем Мавродиев, той не е давал показания, по които някакъв начин да уличавате ли него или Мавродиев, ли който да било от така нареченото престъпно сдружение според прокуратурата. Единственото, което следа може да изведе като извод, е за познанство между двамата, но то не е в такава степен, че да се отпусне такъв кредит, и кредита не е отпуснат на моя доверител, а на дружество, за което се твърди, че той е свързан по някакъв начин с него. А много интересно е, че лицето, към което е отпуснато кредита, не търпи най-тежката мярка за процесуална принуда, така че изводи могат да се правят всякакви.
1: Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нож в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през 2 съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев, задочно подсъдим за фалита на КТБ. У нас обаче беше върнат митичния Никола Николов Паскал, разследван по друго топ разследване на повече от 2 години. Това за аферата в митниците.

0: След задържането на Стоян Мавродиев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук: когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
1: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
2: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказ. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Репортерът Мария Филева информира.
5: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
6: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в и момент, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото останало от нея. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро и това всичко ще го плати нашето общество.
5: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
7: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
5: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси се очаква да приеме тази вечер на второ четене промени в закона за защита на потребителите и в закона за защита на конкуренцията. А по повод предупреждението на Европейската комисия за свръхдефицит, лидерът на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Националното радио, че предупреждението няма да доведе до санкции, ако новото правителство внесе бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен.
8: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет

0: с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
1: Следват новините от чужбина. Диалогът между Русия и Съединените щати никога не е прекъсвал, защото американската страна се опитва да насърчи мира, обяви специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Санкт-Петербург. Нови разговори с американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще има още тази седмица, съобщи Дмитриев. Весела Ваткова информира.
2: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се обаче, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток.
3: Американска страна озвучи о том, че украинска страна, що необходимо стать...
2: Американците казват на украинската страна, че трябва да прегърне на мира, вместо да продължава с провокациите и конфронтацията. С Стив и Джаред води много добър диалог, а най-важната тема е икономическото сътрудничество в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати, каза Дмитриев в кулуарите на Икономическия форум в Санкт-Петербург. От думите му стана ясно, че съвместните проекти са в Арктика. Договорките от Аляска като основа за преговорите за Украина припомни и руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин, който не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина.

0: Споразумението от Анкарич Европа дори не се споменава, каза Галузин. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украйна. На изслушване в Камерата на представителите той изтъкна нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Това е единствената динамика, която се промени през последните няколко месеца, каза Рубио. Украина става все по-ефективна в ударите срещу критична инфраструктура дълбоко в Русия. Рискът от ескалация е по-реален, отколкото беше преди 2 години, и за това трябва да се опитаме да сложим край на тази война, каза американският държавен секретар. А изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, преди началото на икономическия форум там. За новините, Весела Владкова.
1: Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено късно с нощи от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премьер Петър Модьер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат 2 отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Петър Модьер съобщи по-рано, че е постигнато всеобхватно споразумение с властите в Киев за правата на унгарското малцинство в Украина. Езикови, образователни, културни и политически права. Сред договорените клаузи е възстановяване на системата от училище за националните малцинства в Украина. Унгарският премьер отбеляза, че продължава да не подкрепя ускорен процес на присъединяване на Украина към Европейския съюз и още, че Унгария ще проведе референдум за украинското еврочленство, след като, цитирам, Киев успее да затвори успешно всичките 33 преговорни глави след 10-15 години. Край на цитата. Сега към Близкия изток. Проиранската групировка Хизбула обяви, че отхвърля постигнатото късно

0: би се съгласила само на пълно прекратяване на огъня, където и да било в Ливан. Касъм отвърна на призива на президента Жозеф Олон да не се изпуска този последен шанс за траен мир, с призив от своя страна правителството да прекрати фарса и унижението с тези преговори. Междувременно върховният представител за външната политика и сигурността Кай Калас обяви, че Европейският съюз отпуска 100 милиона евро в подкрепа на ливанската армия. Най-добрият начин да намалим заплахата от Хизбула е да помогнем за укрепването на държавните институции в Ливан и монопола им върху решенията за употреба на сила, обясни Калас. Очакват се реакции от Израел, Иран и Съединените щати. Режимът в Техеран обяви в понеделник, че без прекратяване на огъня в Ливан не може да има всеобхватно примирие в региона. И тогава, под натиска на Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени планираните въздушни удари срещу Бейрут. За новините е Ивайло Василев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени и днес в различни градове в страната. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. От репортера Николай Христов чуйте повече.
2: Сигнал за бомба е получен днес на летище София. Пътниците не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки. Бомбена заплаха в София беше получена и в болница около 11 часа преди обед. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата, не е открито взривно устройство. От МВР уточниха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранни имейли. По информация на БНР, по случаите работи Главната дирекция за борба с организираната престъпност. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация на ученици и учители. След това учебният процес е бил възстановен. Имейл с заплаха за бомба е довел до евакуация на учениците в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Имейл с заплаха за поставена бомба е получен и за радио Кърджали. Две училища в Нова Загора също са получили заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. В Хасковска област за втори ден са получават десетки сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакция на местен вестник. При претърсвания не са открити взривни устройства. Във Варна има подадени няколко сигнала за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронни пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в града. Заплахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево, в селата Елхово и Едрево. Нови 16 бомбени заплахи са получени в училищата и детските градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, обобщават още от МВР. За новините Николай Христов.
1: 30 бомбени заплахи са получени за 3 дни в училища, детски градини и различни институции в Кърджали. Днес сигнал за взривно устройство евакуира сградата, в която се помещават регионалната радиостанция на Националното радио в Кърджали и още 8 държавни институции, предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
3: Сигналът за бомба бе получен в радио Кърджали малко преди 10 часа сутринта. Служителите на радиостанцията веднага бяха изведени навън, но ефирната програма продължи.
4: Всички служители от общинска служба, също така и от радио Кърджали, са евакуирани. В момента чакаме службите да проверят дали наистина сигналът е истински или фалшив.
3: Каза журналистът от радио Кърджали на Хит Догу. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на сигнала. След повече от час претърсване, бомби не бяха открити. Сигналът до радио Кърджали е от имейл в Италия и в него се съдържат предупреждения от името на терористичната групировка Ислямска държава. Писмото съобщава, че в сградата са разположени малки пакети с взрив, които се задействат от дистанция и ще нанесат огромни поражения. МВР вече търси авторите на заплахите в цялата страна, каза преди ден в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.
5: Откъде са изпратени, сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източник. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
3: В област Кърджали бяха получени десетки сигнали за бомби. Част от тях са в училища, където външното оценяване на четвъртокласниците

0: гласниците закъснят 10 минути.
1: Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
0: Каза началникът на регионалния инспекторат на образованието Ангелина Костова. За новините Валя Апостолова.
2: Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
3: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
4: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не уби детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
5: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
3: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
6: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
3: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
7: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт.
3: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
8: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
9: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
8: Естествено.
9: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
8: Той абсолютно никога.
3: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
2: След трагедията на 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на загиналото момиче обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Кореспонденция от Благоевград на Мариана Попова.
10: Стойнай Стойнев изрази силното си разочарование от съдебната система и призова към радикални протестни действия. Той отправи тежки обвинения директно към наблюдаващия прокурор.
11: Хора, разберете, България умря! Няма България! Омръзна ми! Документ входиран в прокуратурата да бъда уведомявам, все още не е разгледан от прокурора Прешелков. Това са негови думи, не бил смогнал. Кога ще смогнете, господин Прешелков? Докато умират децата, не ви какво правите там горе.
10: Бащата се обяви за масови протести, които да парализират страната, докато не бъде постигната справедливост.
11: И започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
10: Стойнай Стойнев е категоричен, че няма да спре, докато не види реално възмездие за смъртта на дъщеря си, която загина на място след падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. При инцидента пострада тежко и друг тинейджър. Първоначално задържаният 20-годишен студент Александър Георгиев бе обвинен в умишлено убийство, но съдебният състав реши, че липсват категорични доказателства той физически да е бутнал момичето и не наложи мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд остави без наложена мярка за неотклонение Александър Георгиев. За новините Мариана Попова.
2: Спортните новини представя Светослав Табаков.
12: Добър вечер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци.

0: сподели Лечева. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е в събота, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на футболните ни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова утре. Младият съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи проверката. Според решение на лицензионната и апелативната комисия на Българския футболен съюз, септември има лиценз за Първа лига, но ще домакинства на стадион Василевски, а Берое ще играе във Втора лига. Дунав получава условен лиценз за Елита, а Пирин за Втора лига. Футболният ни шампион Левски подписа с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво и дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Стоян Кубатов и Дейвид Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по класическа борба в Улан-Батор, Монголия. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма срещу Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е утре срещу Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева е първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В другия полуфинал сега играят рускинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Шумен и Търговище до 24 градуса в Видин и от 4 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури. А до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. През почивните дни въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, ще има и градушки. В западната част от страната вятъра ще е доумерен от северо-запад, а в източната от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен от река Черна заради проливния дъжд. Областният управител предупреди, че пътят е непроходим за автомобили. Повече за това ще чуете в следващата емисия новини по програма Хоризонт. Нормализирано е движението по първокласния път Ботев-Мездра, Ботев-Бляд-Мездра при разклона за Рашково. Заради катастрофа, която стана там след обед, трафикът се пропускаше само в едната лента. Двупосочно в едната лента се преминава в момента при Аксаково на пътя за Добрич заради пътно-транспортно произшествие. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено в посочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа тази вечер, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. през проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 4 юни накратко. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ивайло Василев и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. В началото акцентите. Обновените сгради на районните пожарни служби в Ардино и Подкова бяха официално открити днес. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре. Следват подробностите. Обновените сгради на районните пожарни служби в Ардино и Подкова бяха официално открити днес. Проектът за обновяването на сградите е реализиран по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е над 216 500 евро, които са безвъзмездна финансова помощ. Съветника на вътрешния министър Николай Николов оцени високо работата на нашите пожарникари.
2: Давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по два дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност.
1: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов. Обща трудова борса ще се проведе в Кърджали утре петък, 5 юни. В Дома на културата от 10.30 часа се събират работодатели от различни сектори. Машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции и да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюрото по труда лица. Борсата цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Това каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафа Салим и допълни.
3: В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. С годините се доказа колко е ефикасен. 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност, така че да ги съберем на едно място на 4 очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица, на място да се осъществи тази среща, този разговор първич.
1: Метин Хафа Салим, директор на бюрото по труда в Кърджали. Областната дирекция на МВР в Смолян се включва в националната информационна кампания на Главна дирекция Национална полиция за превенция на употребата на наркотични вещества под надслов «Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас». Подробности от редактора Бюге Мехмед.
4: Кампанията е насочена към родителите на подрастващите, чиято подкрепа, внимание и личен пример са от ключово значение за предпазването на деца от употребата на наркотични вещества. Основната й цел е да повиши информираността за рисковете и последиците, свързани с употребата на наркотици и да насърчи активната комуникация между родители и деца. В рамките на инициативата са изготвени информационни материали и видеоклип, който ще бъде разпространен чрез училищата и институциите, както и на обществени места. Потребата на наркотични вещества сред младите хора е проблем, който изисква ангажираност и общи усилия на институциите и обществото. За Радио Кърджали, Билге Мехмед.
1: Управляващите трябва да започнат да режат смело разходите, за да се прекрати модела на живот на кредит. Това коментира по повод обявените от вице-премиера Гълъб Донев данни ситуацията с държавните финанси и икономистът Георги Вълджев пред Радио Кърджали.
5: Звучат като много голям проблем за българската държава. Аз и други колеги през годините назад във време

0: бюджет, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто досега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единствения начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкръщаване на държавни разходи.
1: Икономистът Георги Вълджев. До полунощ валежите, започнали след обед в Западна България, ще спрат почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и след обед купестата и купесто-дъждовната облачност ще се усили и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Кърджали ще бъде облачно с дъжд, с температури от 14 до 27 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади-да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка в Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, честинахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: Фронтмен и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тонорежисьора е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате.

0: регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер едно.

Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Хоризонт.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пътят Котел-Омуртаг вече е отворен, след като по-рано река Черна излезе от коритото си и заля пътното платно. Има наводнени къщи в село Тича. На пряката ни линия от там е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
2: Добър вечер. Да, тук ситуацията наистина вече се нормализира постепенно. Пътят е отворен, преминават тирове, преминават и автомобили, но пожарната така или иначе

0: селото и се отводняват къщите. Река Голяма Камчия, която се влива, която река Черна всъщност се влива в река Голяма Камчия и всъщност и двете излизат от коритата си и заливат пътната инфраструктура в региона, в района. Около 30 къщи са наводнени, като нивото на водата на места е достигало над метър. Проблемът е, че всъщност в селото не е валяло дъжд, водата е придошла от планината, където си е излял проливния дъжд и след което е помело със себе си и дървета и всичко останало. И така, че ситуацията тук е станала в един момент доста неконтролируема. Към момента обаче няма данни за пострадали хора. Една жена, намираща се в застрашена къща, е била своевременно изведена на безопасно място. Чуйте какво каза областният управител Михаил Кашеров пред БНР.
1: Бях уведомен в 17 часа, че има бедстваща жена в една от къщите по поречието на реката. Веднага разпоредих тя да бъде изведена. Беше направено своевременно. Към момента няма нито един бедстващ човек. Има около 30 наводнени къщи. Като пожарна и аварийна безопасност котел взима мерките да бъдат отводнени. Мисля, че до падането на мрака това ще се случи. Има много наноси, много тине в къщите. Свързвал съм се с полковник Бачев и той пое ангажимента утре да бъде изпратени 20 служители на Министерство на отбраната, които ще помогнат в разчистването на къщите. И се надявам да не дава Господ пак да вали дъжд тази вечер. Предприели сме мерки за почистването на мостовете в селото, които са заплачени с наноси и с дървета, които са влачени от реката, така че да нямаме предпоставки за по-голяма беля.
0: По-рано беше задействана и системата BG Alert за информиране на населението, дори и в Сливен населението разбра, че ситуацията тук е осложнена. Хората разказваха, че водата е дошла много бързо и е стигнала метър, но чуйте какво казаха част от пострадалите.
2: Тя, жената е била вътре. Така, бутам вратата, и като водата е както е затворена вратата, и като си влиза вътре, вика. Всичко е пълно с вода, това се вижда. Затворена, заключена вратата, и като вика, си влиза вода, вика. Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата.
3: Сина ми влязал от прозореца и леля ми изкарал от прозореца.
0: За пострадалите жители в тези 30 къщи вече има одеяла и те са настанени в читалището и кметството в селото, където ще прекарат тази вечер. Осигурена им е и необходимата помощ, а утре, както разбрахте, и военнослужащи и доброволци вероятно ще дойдат тук, за да почистват в селото причинените щети от поройния дъжд.
4: Пряко включване на кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени днес за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Запушителните имейли са изпратени от чуждестранни адреси. По случаите работи Главната дирекция борба срещу организираната престъпност. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев и той остава в арест. Магистратите отхвърлиха искането на защитата за връщане на случая за ново разследване. Срещу младежа е повдигнато обвинение за катастрофа, извършена умишлено след употреба на марихуана, при която загина 35-годишна жена, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. Близки на семейството протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлива присъда. След трагедията от 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на жертвата обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан вчера в Белград. Стана ясно от кратко пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест на Мавродиев. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарантии за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща

0: София с гръцки премиер Кириакос Мицотакис. Радев подчерта значението на свързването на енергийните ни системи.
1: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа.
0: Гръцкият премиер Мицотакис наблегна на необходимостта от транспортна свързаност между двете страни.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
0: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху неговата работа. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Европа е страна в конфликта и не може да посредничи за прекратяване на руската война срещу Украина. Това заяви тази вечер Владимир Путин пред представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Руският президент твърди, че не се отказва от диалог с Европа и че никога не е налагал кандидати за преговарящ от страна на Европа. Такива кандидатури може ли да се обсъдят на

0: във външно министерство или спецслужби. Путин обаче нарече бившия германски канцлер Герхард Шрёдер германски държавник, който е готов да отстоява възгледите си. И попита кой друг освен него може да посредничи. Руският президент твърди, че армията му превъзхожда украинската на бойното поле и че ще реши проблема с украинските дронове срещу страната му. Путин заяви, че е готов и че иска да се договори с Украина с мирни средства на основата на споразумението му с Доналд Тръмп от миналото лято в Аляска. Русия била готова на компромиси, но Путин не уточни точно какви. Украина обаче също трябвало да направи компромиси. Киев още миналата година категорично отхвърли договорките на Тръмп с Путин, включително да отстъпи укрепените си позиции в Донбас на окупаторите. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Утре последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията при утрешната контрола 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жо Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелиер. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодолява друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
0: Дежурна синоптика е Релена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевица има главно в Североизточна България. Температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 21 в Севлиево, Пловдив и в района на Петрич. По Черноморието от 19 градуса във Варна до 21 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: can't stop.
1: Do you have time for a pleasant experience?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес. No limit in the sky that I won't fly for you.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия преминістър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за дочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Руският президент заяви, че Русия иска да приключи конфликтът по мирен начин, но не вижда смисъл да прекратява огъня, докато се преговаря. Ето и подробностите. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата

0: Река наводни пътя Котел Омуртаг и в района беше активирана системата BG Alert. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени две бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: 25 до 30 къщи, не успях точно да ги преброя, но около 30 къщи има наводнение. Водата е стигнала 1 метър, така го видях това по следите, които са оставени по стените на къщите. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 отдела, отворено читалището и отворено кметството и те ще бъдат настанени там. Кметът на село Тича пое този ангажимент и организацията говори в тази посока.
1: В една от къщите в близост до реката е спасена възрастна жена от нейните роднини. Тя се е оказала в капана на наводнената къща и се е наложило да я изведат през прозореца.
3: Сина ми влязала от прозореца и леля ме изкара от прозореца.
4: И всичко е пълно с вода, това се вижда. До прозореца е. До прозореца е сина.
1: След падането на нощта, почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. Към този час движението по пътя Котел Омуртаг е възстановено и се извършва без ограничение. От село Тича, Стоян Радев.
0: Имейли са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени на летищата в София и във Варна за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. Заплашителните електронни писма са изпратени от чуждестранни адреси, а по случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близки на потърпевшото семейство, настояха за справедливост.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очакваме най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
0: Казаха близките на загиналата Христина. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Това стана ясно от пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен за дочно за длъжностно пристояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
7: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ.
0: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Светелина Стоянова.
8: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
9: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи. Всичкото това вече

0: Че променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
1: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста Юг-Север, но Радев обяви.
0: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста Север-Юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
1: Гръцкият му колега Мицотаки също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
1: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
3: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедлива стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса в пазара, която няма да помогне на потребителите да вземат по-добри и информирани решения. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петър Мадяр дигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
4: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че се е запознал с открито писмо на президента на Украина Володимир Зеленски, адресирано към руския държавен глава. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната, и посочва като възможни места за преговори Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска да конфликтът да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Спорт със Светослав Табаков.
5: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. За това предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията преди днешната контрола от 20 часа в Кишинев.

0: Нев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жул Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодоляла друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час краткотрайни превалявания има главно в района на Родопите. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 18 в Монтана, Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 20 в Бургас. В столицата температурата също е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на отделни места ще има краткотрайни превалявания, но до сутринта явленията в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен. От изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Попгруево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофи.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.

0: в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чар Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет, професор доктор Юджел Аджар, посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
1: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
0: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и Източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шеф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
1: Този така наречен закон за Синята родина отежни напрежението между двете държави.
0: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
1: А нашата българската позиция каква е?
0: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с Синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим да снимим темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде приет, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахид.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Емона да е на язовир Кърджали. За това сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
7: Здравей, Илиана! Аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен Кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен Кладенец, а други езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, и хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло, се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема.
6: Да.
7: Така. И къде е тук капитан Георги Георгиев? Значи, казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли. Да. Обикаля за една година света.

0: става първият човек направил това и е вписан в
1: книгата на Гинес.
0: На Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република. Награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първия български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от други, от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
1: Хваща се морската болест.
0: Веднага те хваща, пък там е последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак, не в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозват до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава, веднага бързо убеждават правителствените партийни органи.
1: Да.
0: И започва една огромна операция за прекарване на този, мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
1: По суша.
0: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй. При преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село Чифлик. И така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
0: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
0: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища. 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на язовир Кържили и студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кърджалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. И ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та от тогава, от 79-та година, кораба Емона е в язовир Кърджали, като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там,

0: празнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да се поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня. Аз бях дете, сега ще... Точно седми клас съм бил. Седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че монота си е доста сериозен, голям кораб. А това си го представляете, той има още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кърджали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и
1: остава
0: за цял
1: също.
0: Живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач, ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят. Нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от Източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми за контрол? По темата ще чуем Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
2: Удължаването на мерките е необходимо,

0: вън наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. А, да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
1: Вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
0: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация, именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от економист в Англия, наблюдаване за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моят апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
1: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места знаят изборът на магазини, често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
0: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се
1: Да.
0: купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
1: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-ефтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
0: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук

0: може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор са институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
1: Тоест, нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
0: Да, категорично съм това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
1: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
0: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, бих го нарекла в някаква степен пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана, откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метеорологичните условия и всички препятствия, през които трябва да мине производителя. След това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, а в много топло време, с малко дете и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
1: Точно така.
0: Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
10: Здравейте, господин Вулджев.
11: Здравейте.
10: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
11: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно, ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което го казва министъра, е вярно. Единствения начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкръщаване на държавни разходи.
10: Сега, министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?

0: Ами основният проблем е, че бяха заложени много по-високи такива разходи, конкретно текущи разходи. То, това хеме, това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, нали, то, за да го поставим някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
1: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семейен бюджет, какво означава това, че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение, и какво е решението ми, освен да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
0: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започнеш да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставяш постоянно да растат, особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата, това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен. Просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в

0: как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
1: Добре го казах,
0: хората,
1: да.
0: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си е струвала?
1: Ами, според мен със сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка, той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединението към този момент. Нали, основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече, и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха, и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осуетяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи биха се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо, там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват, и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
0: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така, как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
1: Значи, на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За първ път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си

0: Ленлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Тоест да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят за злоупотреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси, било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат. Не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет. Но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то две трети от общините в страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория,
1: okay,
0: които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обща трудова борса ще се проведе в

0: Кърджали, утре, 5 юни. Мястото е Дом на културата, а началото е в 10.30 часа. Тази борса е директна платформа за среща между местния бизнес и търсещите работа. Организирана от Бюрото по труда Кърджали, тя цели бързо наемане на персонал, провеждане на интервюта на живо и преодоляване на недостига на кадри в региона. Според трудовите експерти в Кърджали, най-голям недостиг на работна ръка има в шивашката промишленост. Причините са главно чужди работодатели, които позиционират фирми на територията на общината, разкриват работни места, които бюрото по труда не може да удовлетвори, заради профила на търсените работници, хора с основно и по-ниско образование. Поради това бюрото по труда наскоро организира и специализирана трудова борса, насочена именно към шивашкия бранш, каза директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим. Непредстоящата обща трудова борса на едно място се събират работодатели от различни сектори – машиностроене, шивашка промишленост, строителство, услуги и други. Всеки посетител може да разговаря с различни работодатели, да се запознае с изискванията за заемане на свободните позиции, да остави своята автобиография. В борсата могат да се включат всички, които търсят работа, не само регистрирани в бюро по труда лица. Чуйте повече подробности в разговора на Гинка Динчева с Метин Хафъз Салим.
1: Здравейте, господин Хафъз Салим.
2: Здравейте.
1: За пореден път организирате трудова борса. Кажете ни малко повече. Утре петък ще се състои от колко часа? Къде ще бъде?
2: Да, предстои поредна, за поредна година трудова борса, организирана от Бюрото по труда Кърджали. Утре ще бъде от 10.30 в Дома на културата. Подготвили сме се от известно време за това мероприятие. Много е важно. В годините се установи трудовата борса като един основен инструмент, по който Агенцията по заетостта си свършва работа така както трябва, така както са изискванията към обществен посредник, какъвто се явява Агенцията по заетостта. Това чисто ние пък като поделение на тази Агенция по заетостта. Много е важно това мероприятие. Както казах, с годините се доказа колко е ефикасен. Поканихме нашите клиенти, трудовите клиенти, като имам предвид работодателите.
1: Да, и колко от тях, работодатели са заявили желание за участие?
2: 12 работодатели заявиха своето желание за участие от всичките сфери на икономическата дейност. Така постарахме да ги подберем предварително, защото пък ние имаме наши други клиенти. Това са търсещата работа лица, от безработни лица, хора, които учат се, пенсионери, които също са в тази категория клиенти, търсещи работа лица, така че да сме полезни на нашите клиенти, на на работодателите и на търсещите работа лица.
1: Най-вече на търсещите работа лица.
2: Не по-малко важно и за работодателите.
1: И за работодателите, така да, е, тъй като бизнес е алармира недостиг на работна ръка има.
2: Определено. Така че да ги съберем на едно място на четири очи, както се казва, и да се стигне до онова договаряне на условията, за които работодателите държат, също време без търсещи работа лица на място да се осъществи тази среща, този разговор първичен, след това допълнително се взимат и информация и така процесът продължава. Това е само едно начало. Оттам нататък трудовата борса, последствие обявените свободни работни позиции, допълнителни срещи с търсещите работа лица, с конкретните работодатели, но и на място се случват тези неща.
1: Тази трудова борса, нека да отговорим и на този въпрос, е предназначена само за лицата, регистрирани в бюрата по труда, така ли?
2: Тук бих казал и другото. Няма да връщаме хора, които биха искали да участват в трудовата борса. Ние имаме
1: регистъра,
2: просто ще го пишем. Просто ще го пишем в регистъра за тези, които са участвали. Впоследствие същите хора може да се направят и регистрация в бюрото по труда. Няма да спреме. Стига бизнеса да се намери своите хора.
1: Добре, т.е. това беше важно уточнение, че всички желаещи, да, не само всички търсещи

0: работа, не само тези, които са регистрирани в бюрото по труда, могат да присъстват на тази борса и да разберат, както се казва от първоисточника, какво търсят работодателите в областта.
1: Ще им направим, те ще се направят регистрация, нашите служители ще им направят регистрация, така че тези хора да им се помогне, ако те наистина търсят работа, защо да не се случи спрямо от тях същото нещо, ние ще намерим начин да стигнем по техническата част в нещата, за да се случат.
0: За поредна година, казах, е тази мащабна трудова борса. 10:30 часа, казахте, започва това мащабно мероприятие в Дома на културата в Кърджали. До кога ще продължи то?
1: По принцип трае час, час и половина. Зависи от посетените, клиенти и работодатели, безработица, договарянето, което става на място с помощта на експертите, които присъстват на място, защото ние предварително знаем и нагласата на бизнеса, какви свободни позиции биха поискали от нас заявяване в бюрото по труда, и също време предварително имаме подготовка да при подбора на търсещи работа лица, така че и на място допълнително става това и час и половина продължава.
0: Значи до към обяд.
1: До към обяд. Докато клиентите се договарят и има този процес на
0: докато
1: договаряне.
0: Докато има хора...
1: Пазара е там.
0: Добре. Добре, благодаря ви за
1: може
0: това.
1: Може ли тук мога да направя едно уточнение? Не, по-скоро една подробност. Миналата година при организацията на трудовата борса присъстваха 9 работодатели. Тогава се обявиха, всъщност посетените пък лица, безработни лица, търсещи работа лица, бяха някъде към 145 и обявиха се тогава 52 свободни работни места и процеса по-нататък, като и на място някой път се случва да се сключват видимите вече това споразумение, но над 30 свободни работни позиции бяха заети, устроени в връзка с тази трудова борса.
0: Да,
1: обща
0: е
1: трудова борса трябва да обяви, че е обща трудова борса. Защото ние преди по-малко от един месец и нещо направихме трудова борса, която беше специфична само за шивашката индустрия, понеже там се случи така, че повече проблеми имат шивашката индустрия. Държахме всички шивашки фирми, които имат необходимост от допълнително работна ръка. Ние ги събрахме с хората, които имали все пак някакво отношение, работили са в тази шивашка дейност. Така че това е втора трудова борса, обща трудова борса.
0: Втора обща, както цифрите говорят, има ефект от тези борси. Така че отново да повторим всички, които търсят работа, утре от 10:30 часа в Дома на културата в град Кърджали. Метин Хафаз Салим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
2: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната. Независимо от това, нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме, е изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожароприложния спорт, което е впечатляващо от гледна точка на броя служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов, в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и му благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. Ви пожелая здраве и късмет на вас и вашите семейства.
1: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той подчерта, че са хубави, но не изчерпват смисъла на това, което вършат пожарникарите, а именно да защитават здравето, живота и собствеността на гражданите.
3: Много ми е приятно да бъда днес след вас, да споделя радостта от откриването на тази сграда. Пък и съм приятно изненадан от думите на кмета, думите на благодарност и обещания за бъдеща подкрепа. Така че ако сме живи и здрави до година, вероятно ще видим и новия плац. Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата.

0: задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката.
1: Да.
0: Тук беше, нали?
1: Да.
0: Да, на Вейката. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по два дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте ви един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелава ви още всеки път да се прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
2: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмездна финансова помощ.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб «Краезнание», ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да опознаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.

0: Разговарям с ръководителя, фолклорния певец Филип Синапов. Здравейте!
1: Привети от мен!
0: Как завършихте учебната година?
1: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка край знание, приключихме тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби или дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
0: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
1: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
0: Mm-hmm.
1: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
0: Да.
1: И голяма част от писмата завършваха, очакваме след лятната ваканция.
0: Да, да. А пратени ли са?
1: Изпратени са, дори вече през изминалата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
0: Да, а имаше ли...
1: Само двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
0: Каква беше реакцията на възрастните хора?
1: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
0: Да, да.
1: Едно от мишата казва, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
0: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
1: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали е на голяма палитра от етноси. И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.
0: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
1: Точно така и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги освоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен. Съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
0: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
1: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
0: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
1: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания.
0: Да.
1: Но примерно маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
0: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
1: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно.

0: дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба.
1: Mm-hmm.
0: Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
1: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
0: Когато темата е интригуваща, да.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
10: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща. Независимо по какъв повод.
11: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отприщи голямата вълна към Турция.
10: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режима отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно обирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
11: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме също, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
10: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсюлманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
11: Вътрешни войски.
10: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това.

0: И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля Калояново беше, и това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат да видят Турция и така и така.
1: 29 май.
0: Да.
1: 29 май и на 3 юни границата беше
0: точно
1: отворена.
0: Така, точно.
1: Но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажа и до 24 часа да ги няма.
0: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност, нашата за 24 часа да си стегнат багажа и да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца оттам. Някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците, защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила, второ Тодор Живков вика: отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не, не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другарят Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината, направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получавайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род. И когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически след себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра. И трябва, дето се казва, веднага да стегат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.

0: Да, за съжаление тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК са, когато хората си теглиха спестяванията.
1: Парите.
0: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
1: Точно така.
0: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада струваше колкото два апартамента, ако не се лъжа.
1: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища, най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
0: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комшии.
1: Точно така.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, а сега нека чуеме какво си спомня Айтен Сюенмес от този период. Госпожо Сюенмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 89-та година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
1: През 89-та година бяхме принудени да се изселваме. Решението много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа, да има времето да се

0: неизвестно що отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати на, из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес. Така че много трудности изживяхме. Обаче сега сме добре. Няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа? Много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
0: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, а не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме изкарвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз в къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературния език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Те единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше. И работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с турски имена, отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да си променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на яс, отивах да взема детето от ясите. Когато не казвах българското име, не ми даваха турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да вземе детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха: здрасте, ела да те помилваме. Тя, знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които нищо, без никакво

0: без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мен, аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лошо отношение. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за, то, за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сенмес, изселничка от България.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Образовано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерон Мимюн. Той е поступил в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючук.
2: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мемюн. Това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мемюн.
3: Поздравихме с господин Мемюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
4: Няколко думи да ни кажете също за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разследване?
3: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
2: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия. Категоричен беше вътрешният министър.
3: Важно да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
5: Откъде са изпратени?
3: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
5: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
3: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
2: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намеса в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
3: Ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация. Когато я провери, ще огласи пред обществеността.
5: Също така
3: съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
2: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.

0: За прокурорския син и баща казахте, че имате данни с какво господин Михайлов помагал сина си, докато беше издирван.
1: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
2: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За радио Кърджали, Галина.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Радка Петкова разговаря с вокалиста Георги Димитров за юбилейния концерт на вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали.
2: В студиото е Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при средно училище Отец Паисий. Наскоро те ще имат юбилей 20 години. А да попитам, много ли са, малко ли са 20 години? Един млад човек вече знае на къде ще поеме, например.
3: Така е, здравейте на слушателите. 20 години, аз не съм на толкова, аз нямам още толкова, така че не мога да дам реална преценка колко са. Но по това, което виждам и по това, което казва ръководителя на групата, госпожа Евгения Пайкова, по това, което разказва, нейните спомени, наистина е като доста дълъг период от време и много се радвам, че групата издържала толкова, въпреки че аз съм в нея едва четвърта година, но се надявам да продължи с все така добри успехи и занапред, защото това е много време.
2: Да попитам все пак, какъв е стимула, защото тези часове обикновено са извън учебния, учениците са доста натоварени. А музиката от кога ви влече всъщност вас? Как ви привлякоха към състава?
3: Не мога да говоря за другите в групата, мога за себе си
2: за
3: да кажа.
2: За себе си, да.
3: Да, аз съм голям меломан, обичам много да слушам музика. От време на време и свиря на пиано, българска музика предимно, патриот съм също така.

0: Не беше някакво особено желание да бъда на сцена, да се изявявам, да съм популярен, а просто любовта ми към музиката и към това, което прави групата, защото тя групата всъщност извършва доста културна дейност. Не ни е целта да сме популярни, да сме известни, да имаме да печелим множество конкурси, да ни знаят, да пишат за нас. Целта ни е просто да популяризираме българската музика.
1: Сега концерта ще бъде в Народно читалище Обединение 1913. Кога да поканим хората да дойдат?
0: Абсолютно всеки, който иска да дойде, входа е свободен, може да заповяда на 6 юни, тази събота, 18 часа и 30 минути започва концерта. Няма да продължи кой знае колко дълго, не искаме да отегчаваме зрителите. Примерно 50 минути, 1 час, хората ще могат да се насладят на, така да се каже, най-доброто, каймакът на нашия репертуар.
1: Да. Нека да кажем, кои са сред най-добрите изпълнения? Кои песни?
0: Песните, които пеем, те са много разнообразни. Ние сме пяли църковна музика, ние сме пяли химнове, пяли сме рок-н-рол, но сред изпълненията, които така най-много се харесват, е една народна песен «Ладоле», която е много популярна в изпълнение на тоника. Също така много се харесва и една песен на Петър Писарски «Не бягай от себе си», която е включена дори в учебника по музика за 7 клас. И това са тези песни, по-простичките, по-развлекателните песни, забавните, дори понякога хумористични, които грабват публиката и публиката виждаш как започва да танцува и да маха с ръце и да те аплодира, което наистина е най-важното.
1: Как успяхте обаче да направите от толкова различни жанрове така един, как да кажа, монолитен концерт? Слушаем, нали? Тъй като когато има много жанрове, трябва да има някакъв преход или поне някаква връзка.
0: Ами опитваме се. То при нас не е кой знае колко голяма амплитудата между различни жанрове. Примерно не сме пяли траш метал или хард
1: Да,
0: рок.
1: да.
0: Не сме толкова радикални, но пеем просто каквото ни се пее. И смятаме, че и хората, които са дошли да ни слушат, са на подобна логика, че не е важно чак толкова жанра на това, което пеем, а просто
1: Красотата.
0: емоцията, да, красотата, с която го поднасяме.
1: Казахте, че сте умеломан. Държите ли на хубавите текстове, защото в днешно време текстовете, така, да не кажа, че не са хубави, но меко казано нямат кой знае какъв смисъл, нали?
0: Ако говорим за балади, да, естествено, текстовете са хубаво нещо. Ако говорим за вече по
1: Популярна
0: развлекателни
1: музика.
0: песни, дори и поп-фол, който признавам си като повечето ученици, понякога трябва да посегнем към него, защото училището доста ни напряга, има доста
1: И
0: стрес и
1: там има нещо добро, да.
0: трябва да се отпускаме по някакъв начин, но аз примерно по просташките текстове, така да се каже, които си личи, че са писани само за хонорара и без някакви особени усилия, не ме привличат. Не се запомнят се лесно, но до там стигат.
1: Да.
0: Няма някакъв особен смисъл.
1: Забива ти се в главата, може и да стане и хит, обаче
0: Да.
1: така, може би еднодневка за времето си.
0: Но пък ако се набива в главата и има някакъв смисъл, като например Бангаранга, тогава
1: Да,
0: може и да
1: да.
0: е по-различна ситуацията. Въпреки
1: Има.
0: че да, тя не е поп-фолк, тя не се причисля към този жанр, т.е. там е малко по-различна ситуацията.
1: Да.
0: Но пак текстът е половината, то този дебат винаги ще продължи, текста или музиката, но текста пак при всички положения си носи 50% от стойността и ако той го няма, и ако не е качествен, няма как да стане хубава песен.
1: Колко души са в момента в състава на вокална група Звънче?
0: Ами не съм ги броил. Около
1: Средно.
0: 13-15 сме, има деца от първи клас, има дори едно момче, мой приятел Христо се казва, ако слуша, 12-ти клас, който завърши преди няколко дни и за съжаление няма да може да ни придружи на концерта, но беше верен на групата, той беше 9 години в нея и доста хора са минали през тази група, доста родители на сегашни ученици в нашето училище са били в групата и винаги е била. Винаги хората в нея са били равнопоставени. Винаги е можело който иска, който иска да се изяви, който милее за българската музика, да дойде и да пее.
1: Добре, ами да пожелаем на добър час на концерта, много родители да дойдат, да си отидат просълзени и с така хубаво настроение
0: Благодаря.
1: вечерно. Благодаря, Георги Димитров, вокалист в вокално-фолклорна група Звънче при Средно училище Отец Паисий.